Dankie pa, vir die goeie tye en die lekker lach. Dankie dat ek nou 'n harde koel vuur kan waardeer. Weet waar om die vis te vang, 'n man in die oë te kyk as ek hom groet en net vir ure vir die reën kan luister wat op die dak val. Ek onthou pa se kenmerkende diep stem. Groot hande, my eerste vis op pa se boot en pa se laaste een op my boot. Pa Louis, stuur groete daarbo vir oupa Louis en my eerste seun, Louietjie. 'N Groot boom het geval. Die kryger in my verhaal. As die eister so verdwyn, wie sal die pinkoppe dan sluit?

0: Van Morrison, Mid Days Like This. Sean Colvin, A Round of Blues. Jy is aangeskakel by Bosveld Stereo, dit is 2:15. Die tyd is hier gebring deur PG Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raakskiet. By PG Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes, skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek pgpistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: 70's klanke by Bosveld Studio 107.5.

0: Modern Talking, win the race. Charliesberg, net voordat as jy weet, dis liefde. Nou bespeel is ek vir jou Tony en Pietro met Weer Begin. The Campbell Brothers made friends in low places. Luister net aan hierdie laaste, maar die diepste met die man net. En as in Vrandag, gee my vrede en Sarah Brightman, Take My Life.
1: Boswell Stereo en Dubai Private Game Lodge by die Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Boswell Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dubai by 082-375-6179. Sien jou beslis daar!

0: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Hier's nie plek vir my voete nie.
1: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
0: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
1: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
0: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
1: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.

0: Nino D'Angelo, who's gonna love you tonight? Ace of Base made the sign. Nou bespeel is dat ek vir jou Rudy Klaase, You're Not There. Dennis Divanagh, Ken You Knee en Chris Stapleton, You Should Probably Leave. JCJ made Flashlight.
1: Stilte op die stel!
2: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die themalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
1: Aksie!

Opmaak. Darlene van Jaarsveld wat hierdie uur afsluit met Opmaak. Rio Speedwagon can't fight this feeling anymore. En Four Jackson and Jill, kiddie, kiddie, oh. Jy is aangeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek hier begin hierdie nuwe uur, die laaste uur wat ek hier saamkeer op die vroeë dinsdagmorgen met Rocky Burnett, Tired of Towing the Line. Zondag kraal sê Jasmine en dan Brian May, die vroeë 90s, Too Much Love Will Kill You.

0: Die klanke van Annika met The Little Lady. Brian May voordat met Too Much Love Will Kill You. Jy is aangeskakel by Bosveld Stereo 107.5. Dit is 4:15. Die tyd is jou gebring deur die boomgogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

0: R100 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
1: En so voordat vir my groet het is, speel ek vir die klanke van Stein Fourie, Pennies op die spoor, Orchestral Manoeuvres in the Dark, If You Leave, en Wynand Strydom saam Niels Somers en Marula Boom met die Bos Kreet.

Vynaan stryd om Neil Somers en Marilla Boom met die boskreet. Orchestral Maneuvers in the Dark, If You Leave. En daarmee het vir my groetheid geword op die vroege dinsdagmorre. Ek los jou vanoggend in die geselskap van niemand anders as Lee Brzezinski. En dan groet ek jou met Tanya Strauss se Everybody Hurts, Jan Blom met Brighton se Brief en Passenger, The Sword from the Stone, Rian Benardi met Rooi Rok Nooi. Ek hoop jy het 'n heerlike dinsdag en dan kyk ek weer saam môreoggend tussen 1 en 5. Tot dan, totsiens.

Rudy van Deventer wat vir ons volgende groet met die klanke van Jason Lee met Luister. Vir 'n drie en benadie se rooi rok nooi, Passengers, A Sword from Stone en ook Jan Blom met Bruiten se brief. Nou sê het voor 5 op die dinsdag morgen is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. Ons raak nou stil en rustig vir die oggendoordenking. Baie, baie welkom.

Wees geseend en gegroet Bosveld Stereo luister vriende en dankie weer vir jou tyd saam met die oordenking. Ek gee uitnooi my skrifte open in die boek van Johannes hoofstuk 11. Ons lees daar vanaf vers 33 tot 44. Dit is Johannes hoofstuk 11 vers 33 tot 44. Toe Jesus sien dat Maria huil en dat die Jode wat saam met haar gekom het ook huil, het sy gemoed volgeskiet en was hy aangedaan. Hy vra toe, waar het julle hom begrawe? Hulle het vir hom gesê, Here, kom kyk. Jesus het gehuil. Die Jode sê, toe kyk hoe lief het hy hom gehad. Party van hulle het ook gesê, kon hy wat die oë van die blinde man genees het nie ook gemaak het dat hierdie man nie sterwe nie? Jesus' gemoed het weer volgeskiet toe hy by die graf kom. Dit was 'n rotsgraf. En daar was 'n klip voor die ingang gerol. Jesus

En toe rol die klip weg. Maar Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom, Here, hy ruik al, want dit is al die vierde dag. Jesus sê toe vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die openbaring van die mag van God sien nie? Hulle het toe die klip weggerol. Jesus het opgekyk boontoe en gesê, Vader, ek dank u, dat u my verhoor het. Ek weet, dat u my altyd verhoor, maar ek sê dit terwille van die mense wat hier rondom staan, sodat hulle kan glo, dat u my gestuur het. Nadat hy dit gesê het, roep hy met 'n harde stem, Lazarus, kom uit. Die oorledene het uitgekom. Sy hande en sy voete was nog toegedraai met grafdoeke en sy gesig toegebind met 'n kopdoek. Jesus sê toe vir die mense, maak hom los, dat hy kan huis toe gaan. Vriende, ek herhaal vers 43 wat sê, nadat hy dit gesê het, roep hy met 'n harde stem, Lazarus, kom uit. Vriende, sal dit nie wonderlik wees, wanneer die Here jou naam roep, wanneer jy voel, jy is te neergedruk, jy het nie geestelike lewe en geestelike vooruitgang nie. Maar die dag wanneer Jesus jou naam roep, en vir jou sê, kom uit, is dieselfde om te sê, kom na my toe. Ek dink het is tyd dat ons so bietjie stil raak in ons geestelike lewe in gebed en in die woord van die Here en luister na sy roepstem wanneer hy jou op jou naam roep, want hy ken immers jou naam, hy weet hoeveel hare het jy op jou kop, is daar ook geskryf in die woord, so weet jy wat, raak stil in gebed en met die woord van God, so dat jy sy roepstem kan hoor. Kom ons sluit die oë. Ewige Vader God, hoorder en verhoorder van ons gebede, begnadig ons, o Vader, om altyd 'n persoon van gebede te wees, net soos u Seun, Jesus Christus. Help ons ook om u stem te hoor, sodat ons naam op u lippe kan hoor. Ons dankie in Jesus naam. Amen.

En dis ons hier nuwe uur en verwelkom hier by Bosveld Studio Gibbon met Because He Lives. 7 minute oor 5 en soos dit goeiemôre en hartlik welkom vir my af liever Zeski. Hier in my geselskap hou tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Studio byt en ek hoop jy gaan 'n fantastiese Dinsdag geniet. So ek baie dankie aan Rudy van die Vetter. Hy is môreoggend weer in diens tussen 1 en 5. Dan ook soos gewoonlik is jy meer as welkom in hierdie uur vir my verjaarsdag boodskap deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281 en ek sal die boodskappe so 10 minute oor 6 uit vanoggend. Volgende op die speellys, Karika Keesenkamp met Disseland.

0: vrolijke vroegochtendklanken van Men Without Hats with Pop Goes the World. Voor het Blackbird Summit Kurt Darren met Key to My Heart en ook Philip Moelman se Hoog bo die Wolke. Net aan die breekie by Bosveld Stereo volg vandag se weervoorspelling.
1: Stem vir Bosveld Stereo as jou gunsteling radiostasie by hierdie jaar se Telkom Radio Awards en staan 'n kans om R40,000 te wen. Besoek ons webtuiste en Facebookblad en druk op die skakel. En die beste deel is, jy kan soveel keer as wat jy wil gaan stem. Jy het wel tot die 23ste Oktober om jou stem uit te bring. So, besoek Bosveld Stereo se webtuiste of ons Facebookblad en gaan stem vir Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.
2: Bosveld Stereo weer.
0: In jou streeks weervoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, mooi weer en warm tot baie warm. Pretoria, 15 tot 32. Johannesburg, 12 tot 30. En Vereniging, 13 tot 30. In Mpumalanga, mooi weer en warm, maar baie warm oor plekke in die Hoëveld. Mbombela, 15 tot 33. Ermelo 12 tot 29, Imalahleni 11 tot 31, Standerton 10 tot 31 en Skukuza 14 tot 36. In die Limpopo provinsie, mooi weer en warm tot baie warm. Polokwane 16 tot 32, Palaborwa 17 tot 35, Inzinin 16 tot 33, Messina 16 tot 36, Lepalale 15 tot 35 en Mokopane op van 16 tot 33 grade. In die Noordwes provinsie, gedeeltelik bewolk en warm, met enkele middagbuie en donderbuie in die weste. Klaarstorp 13 tot 31 saam met Potchefstroom, Mahikeng 14 tot 32, Rustenburg 15 tot 33 en Vryburg op van 15 tot 30. In die Vrystaat, gedeeltelik bewolk en warm, met enkele middagbuie en donderbuie, behalwe in die noordooste, en dit sal bewolk wees in die weste. Bloemfontein 15 tot 28, Welkom 15 tot 30 en Bethlehem 11 tot 29. In die Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk en warm, met enkele buie en donderbuie in die ooste, en dit sal bewolk wees in die verre ooste. Upington 17 tot 31, Kimberley 15 tot 27, De Aar 14 tot 26, Alexander Baai 14 tot 23, Inspringbok 11 tot 26, Calvinia 10 tot 25, en Sutherland 8 tot 23. In die Weskaap, gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele buie en reën in die suidwestelike dele in die oggend. Enkele buie en donderbuie word in die middag oor die noordoostelike dele verwag. Kaapstad 14 tot 21, Vredendal 14 tot 25, Riversdal 14 tot 23, George 13 tot 19, In Worcester 12 tot 26, Beaufort West 15 tot 25 en Oudtshoorn 14 tot 25. In die westelike helfte van die Ooskaap, gedeeltelik bewolk en koel, met enkele buie en donderbuie, behalwe in die suidweste. In die oostelike helfte van die Ooskaap, bewolk en koel, met verspreide buie en donderbuie. Abaga 15 tot 21, Makanda 13 tot 20, Nkoba 12 tot 24, Robertsboekwestad 14 tot 22, Kugompoestad 15 tot 22, Potsenjohns 19 tot 24, Mtata 15 tot 25, Kumani 13 tot 23 en Kwanse 13 tot 20. Laastens in KwaZulu-Natal, oggendmiskolle oor die binneland, andersins gedeel bewolk en warm tot baie warm, maar bloedig warm oor plekke in die suide. Enkele tot verspreide buie en donderbuie word verwag, behalwe in die noordooste. Durban 20 tot 27, Richards Bay 20 tot 28, Pietermaritzburg 18 tot 29 en Ladysmith op van 17 tot 35 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Klank en hou van die Lismatron met hierdie hartbrandliefde.

Lamal's a never-ending story. Voor het country lakke van George Strafe met Living and Living Well, as ook Elis Matron se hierdie hartebrand liefde. Jy luister saam na Bosveld Studio 107.5 en onthou jy nog kans tot 6:00 vanoggend om vir my 'n verjaarsdagboodskap deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. Volgende op die speelhuis Postduif en hulle weergawe van Ryter van die Wynkie.

0: Op 'n wakker klank om ons in die einde van die uur te bring hier by Bosveld Stereo, Roxette met Sleeping in My Car. Daar was ook muziek van Kip Moore met Sweet Virginia en Postduif se weergawe van Ruiter van die Wynkie. Bly inskakel vir die 6 uur nuus.
1: Het besluit om jou kar te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: Ek is Rizaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vise-prinsipaal van BMT College.
3: Dankie Rizaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
2: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
4: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
6: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
7: In die son deurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodew. Met kankerbosse en Afrika aartappel vir immuniteit, blaubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodew, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en fees geld.
0: Die nuus word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
8: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, die regering moedig gesinne aan om matriekkandidate te ondersteun. Tuli Maroncella vra vir etiese leierskap om munisipaliteite te red en Gwede Matashe stap uit die Kusatu-kongres. Die regering doen 'n beroep op ouers en voogte om matriekleerders te ondersteun wanneer hulle vandag met hulle eindeksamen begin. 'N Rekordgetal van 962.832 kandidate het vir die 2026 nasionale senior sertifikaat eksamen geregistreer. Die adjunk regeringswoordvoerder William Baloyi het ouers aangemoedig om 'n rustige omgewing vir studie te skep en leerders nie onder druk te plaas nie. Baloyi het ook kandidate wat oorweldig voel aangemoedig om ondersteuning te soek by onderwysers, familielede of persone wat hulle vertrou. Die direkteur van die Sentrum vir Maatskaplike Geregtigheid, Tuli Maroncella, het 'n beroep op munisipaliteite om grondwetlike regte en werklikhede te omskep deur dienslewering te verbeter en ongelykheid aan te spreek. In 'n toespraak by die 8ste beraad oor maatskaplike geregtigheid aan die Universiteit van Stellenbosch, wat vandag ten einde loop, het Maroncella gesê munisipaliteite het leiers met integriteit nodig wat basiese dienste soos water, elektrisiteit, behuising en vullisverwydering kan lewer. Maroncella sê Suid-Afrika

0: kan nie vorder sonder om munisipaliteite reg te ruk en die beloftes van die grondwet na te kom nie. Die ANC se nasionale voorsitter, Gwede Mataše, het uit die Kusatu-kongres gestap, nadat hy beswaar gemaak het teen die volgorde van sprekers. Mataše, wat die ANC-afvaardiging gelei het, het daarop aangedring om laaste te praat en gesê dit is die gevestigde tradisie. Die program het die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party voor die ANC geplaas, gevolg deur die burgerlike organisasie SANKU. Pogings om Mataše te ooreed om te bly was onsuksesvol. Dit dra by tot spanning binne die alliantie, met die SHKP wat voorberei of onafhanklik aan die plaaslike regeringsverkiesing in November deel te neem. En ten slotte, president Donald Trump verdedig 'n ooreenkoms wat toelaat dat Russiese diesel in die wêreldmark verhandel word en sê dit kan help om brandstofpryse te verlaag. Sy regering het sanksies tydelik verslap om die voorrade toe te laat, wat kritiek van wetgewers uitgelok het. 7 senatore het by Trump aangedring om die besluit terug te trek. Hulle waarsku dit kan Amerikaanse wetgewing oortree en help om Rusland se oorlog teen Oekraïne te befonds.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
2: Hoekom Koopkrag? Omdat Koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou Koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.

Lucerne wat ons die nuwe uur afskop met Swiss Boy. 7 minute oor 6 en is aangeskakel by Bosveld Stereo 107.5 saam met my Lee Brzeski. Amper tyd om te sien wie vir jaar vandag. Eers die klanke van Demi Lee Moore met daai gevoel.

plaaslike klanke van Demelie Moore met daai gevoel. Jy is nou geskakel by Bosveld Stereo 107.5 en so die tyd weer aangebreek om te sien wie verjaar vandag. Goeie paar boodskappe ontvang vir oggend so, kom ons spring weg. Goeiemôre, 'n gelukkige verjaarsdag aan my liefste mamma Ariane Oosthuizen. Mamma is 'n kosbaar geskenk uit die Here se hand en ons is so dankbaar dat mamma in ons lewens het. Mag die Here maar ryklik seën met gesondheid, vreugde, vrede en nog baie mooie jare. Mag maar elke dag sy liefde en genade op 'n besondere manier beleef en mag maar sy nuwe lewensjaar gevul wees met God se goedheid en oorvloedige seën. En ek kom met liefde van die Klaasens af. Dan goeiemôre Lee, ek wil vir my dogter Denique sê baie geluk met haar 10de verjaarsdag my kind. Bly so mooi kind vir altyd en mag die Here jou seën en bewaar. Geniet jou dag en oupa is baie lief vir jou en ek kom met baie liefde van jou oupa Koos af. Dan 'n verjaarsdagversoek vir ouma Charlotte. Baie geluk met ouma se verjaarsdag. Hoop ouma het 'n baie lekker dag en dankie vir alles wat ouma vir ons doen. Ek kom met baie liefde van Ryden, Radley en Domerie. En ook baie geluk met ma Charlotte se verjaarsdag. Hoop ma word nog baie jare vir ons gespaar en hoop ma het 'n awesome dagie. Dankie vir alles wat ma vir ons doen en beteken. Ek kom met baie liefde van Mariette en David af. En goeiemôre Bosveld. Wil net aan wie Andrei sê baie geluk met sy 15de verjaarsdag. Mag daar nog vele meer wees en bly so pragtige seuns soos wat jy is. Sterkte met jou eksamen wat voorlê en geniet jou dag seën. En ek kom met liefde van ouma Don, Fanny Sherry en Tannie Suzette. Dan baie geluk aan Michelle Jansen van Rensburg wat vandag verjaar. Mag jy 'n awesome dag hê Michelle en baie bederf word. Mag jou volgende lewensjaar vol seëninge, baie liefde, vrede en voorspoed wees. Met die wense kom van al jou kampvriende by Jacaranda KSA. Dan aan my lieflike vrou Charlotte Kinneke, baie geluk met jou 60ste verjaarsdag. Mag die Here jou nog baie jare vir my spaar. Ek kom met baie liefde van Tinus af. En dan 'n laaste boodskap vir oggend. Goeiemôre, ek wil vir my ouma Charlotte geluk sê met haar verjaarsdag. Mag ouma se dag gevul wees met vreugde en geluk en ek kom van jou kleinseun Dawie Kinneke af. En indien jy vandag jou verjaarsdag vier, van ons almal af hier by Bosveld Stereo, baie geluk. Mag dit 'n pragtige en 'n geseënde dag wees saam met jou geliefdes en dat goedheid en guns jou volg in die nuwe lewensjaar. Klanke nou van Michael Bolton met Steel Bars.

0: Michael Bolton en sy Steel Bars. 16 minuut oor 6:00 by Bosveld Studio en die tyd word aan u gebring deur Vleiskor Slaghuis.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.

0: 'n groot gunsteling van Tiffany met I Think We're Alone Now. Daar was ook langer van Dodo en Yorka met Foto's en the Jonas Brothers, So What a Man Gotta Do. Blijn skakel hier by Bosveld Stuur vir die jongste in jou nuushooftrekke.
1: Moed, sand en klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moed, sand en klip in die moed vir die moed. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Moed, sand en klip Belbel.
2: Davie, wat maak ek met my pensioengeld van my vorige werkgewer?
3: Frans, moenie sommer net die geld onttrek nie. Jy kan moontlik jou pensioenfonds na bewaringsfonds oordra en sodoende onnodige belasting vermy.
2: Ek het glad nie daaraan gedink nie.
3: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Ek kry al jare onafhanklike finansiële advies by hom.
2: Dan kan hy my sommer ook help met daardie opbetaalde uittreeanniteite vir my. Hoe kontak ek hom?
3: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
4: Kasper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
5: Bergvallei Aftrilandgoed nooi jou na 'n Oktober bierfees opendag in Montana, Pretoria op 24 Oktober vanaf 9:00. Bosveld Stereo sal regstreeks vanaf Bergvallei uit. Kom kuier saam met heerlike kosstalletjies, tradisionele Duitse disse en natuurlik ijskoue bier. Kom kyk ook na ons stelvolle skouhuise en ontdek alles wat Bergvallei bied. Besoek ritana.co.za of skakel 0600 20 2000 vir meer inligting.
6: Isoboard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer Isoboard termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnenshuise omgewing. Isoboard is 'n geen gemors oosoonvriendelike en selfdoen produk wat ook lyk soos 'n plafon en die koue uithou in die winter en hitte in die somer. Isoboard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar en het verskillende aanwendings van vloere, mure tot dakke vir algehele doelgerigte insulasie en gemak. Reg deur jaar kry Isoboard. Besoek isoboard.com of skakel 012-653-8204 vir meer inligting.
7: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Die nuusoortrekke word aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety, jou vennoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 011-057-2798. In jou 6:30 nuusoortrekke. Die adjunkminister van Justisie pleit vir billiker toegang tot howe en regsdienste. 'n Israelse tiener is in ontploffing oorlede. En in kriketnuus, Renshaw plaas Australië op die drempel van oorwinning in die eerste toets. Dit is die einde van die nuusoortrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 7. Die nuusoortrekke is aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hulle is geleë Hendrik Verwoetry Laan in Brits. Skakel 012-252-5389.
8: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
9: Bosveld Stereo weer.
0: En jou streeks voorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, mooi weer en warm tot baie warm. Pretoria, 15 tot 32. Johannesburg, 12 tot 30. En Vereniging, 13 tot 30. En in Mpumalanga, mooi weer en warm, maar baie warm oor plekke in die Hoëveld. In Bombala, 15 tot 33, Ermelo 12 tot 29, Imalahleni 11-31, Standerton 10-31 en Skukuza 14-36. In die Limpopo provinsie, mooi weer en warm tot baie warm. Polokwane 16-32, Palworwa 17-35, Inzanin 16-33, Messina 16-36, Lepalale 15-35 en Mokopane op van 16-33 grade. In die Noordwes provinsie, gedeeltelike bewolk en warm, met enkele middagbuie en donderbuie in die weste. Klaarsdorp 13-31 saam met Potchefstroom, Mahikeng 14-32, Rustenburg 15-33 en Vryburg styg van 15-30. In die Vrystaat, gedeeltelike bewolk en warm, met enkele middagbuie en donderbuie, behalwe in die noordooste. Bloemfontein 15-28, Welkom 15-30 en Bethlehem 11-29. In die Noord-Kaap, gedeeltelike bewolk en warm, met enkele buie en donderbuie in die ooste, en is 'n bewolk wees in die verre ooste. Upington 17-31, Kimberley 15-27, De Aar 14-26, Alexander Baai 14-23, Springbok 11-26, Calvinia 10-25 en Sutherland 8-23. In die Weskaap, gedeeltelike bewolk en koel tot warm, met enkele buie en reën in die suidwestelike dele in die oggend. Enkele buie en donderbuie word in die middag oor die noordoostelike dele verwag. Kaapstad 14-21, Vredendal 14-25, Riversdal 14-23, George 13-19, in Worcester 12-26, Beaufort Wes 15-25 en Oudtshoorn 14-25. In die westelike helfte van die Ooskaap, gedeeltelike bewolk en koel, met enkele buie en donderbuie, behalwe in die suidweste. In die oostelike helfte van die Ooskaap, bewolk en koel tot warm, met verspreide buie en donderbuie. Gqeberha 15-21, Makanda 13-20, Nkoba 12-24, Robertsebukwestad 14-22, Nkugompustad 15-22, Potsenjohns 19-24, Mtata 15-25, Kumani 13-23 en Kanse 13-20. Laastens in KwaZulu-Natal, oggendmiskolle oor die binneland, andersins gedeeltelike bewolk en warm tot baie warm. Enkele tot verspreide buie en donderbuie word verwag, behalwe in die noordooste. Durban 20-27, Richards Bay 20-28, Pietermaritzburg 18-29 en Ladysmith op van 17-35 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. As ons kyk na die gebeure in die wêreld van sport vanoggend, ons begin met cricketnuus. Matt Renshaw het met die golf en bal geskitter en Australië staan 'n goeie kans om Suid-Afrika te klop in die eerste toets op Kingsmead in Durban. Renshaw het in Australië se tweede beurt 82 lopies behaal en die Protea se teiken op 421 gestel. Hy het sy eerste toetsbalkie platgetrek en Suid-Afrika se kaptein Themba Bavuma uitgebal. Suid-Afrika sluit die vierde dag af op 102 vir 4 met 6 balkies staande en korte 319 om te wen. Australië het 6 balkies nodig om voor te loop in die reeks van 3 toetse. En dan in motorsport, die jong Mercedes renner Kimi Antonelli kan moontlik die Formule 1 bestuurderskampioenskap beklink op die maand se Amerikaanse Grand Prix. Die 20-jarige Italianer loop tans 102 punte voor sy Britse spanmaat George Russell, nadat hy sondag in Singapore die derde plek op die podium behaal het. Daar is nog 6 wedrenne in die huidige seisoen oor. Antonelli sal die titel in Texas verseker, indien hy sy voorsprong met 23 punte vergroot, en Russell en Ferrari se Britse renjaar Lewis Hamilton nie genoeg punte aanteken nie. En met dit die einde van vanoggend se sportnuus. Muziek nou van the Bellamy Brothers met Let Your Love Flow.

0: Dinsdag môre saam met Bosveld Studio 107.5 en dit was The Bellamy Brothers met Let Your Love Flow.
1: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
2: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, op skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
3: Wil jy jou morbide donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
4: 62 Waters, suiwer water, betroubare diens elke dag. Opsoek na vars, suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid? By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehydreer. Skakel ons vandag by 072-191-4387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens, reg by jou deur.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur CoSafe Powerbuild. Kry die 15 watt sonkrag insektdoder vir slegs R799. Tans bewus van die volgende probleme op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilstaande voertuig op die N1 Suid by Rigel Lawn. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord, dit is by die aansluiting tot John Foster Rylaan. Johannesburg, Maatjie Noord, druk verkeer op pad na Empire weg. In Spruitview, die N3 Noord, druk verkeer op pad na Heidelberg weg. Dan ook druk verkeer tans op die N1 Suid tussen Olifantsfontein weg en die Brakfontein wisselaar. Stilstaande voertuig op die N1 Noord by Linwood weg. En dan in Pretoria, Sefaku Mugatu Rylaan, verkeersligte tans by die werking by Breedstraat. Die verkeer is aan u gebring deur CoSafe Powerbuild. Koop nou 2 100 watt vloedligte vir R499. Skakel CoSafe by 012-372-0000.
5: Maak Oktober makliker met slim aanbiedinge vir jou huis. Kry die Fugo 5 plaat gasthoof met vlekvrye staalblad en gasoond. Dit was R14,999 en is nou net R7,499. Kry die EcoCore digitale lugbraaier 36 liter. Dit was R3,999 en is nou net R2,499. Kook slimmer, spaar groter. Alles wat jy nodig het by CoSafe Powerbuild. Aanbiedinge geldig tot 31 Oktober terwyl voorraad hou. Skakel 012-372-0000 of besoek CoSafe.co.za.
1: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: Slegs 40 km buite Britsley, Kokoriba, Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verritte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
1: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lugversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lugversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lugversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net by te Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall. Jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: Valera Ryduiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valeria Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
4: Geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond, kalsium, magnesium en vitamine C met die nuwe pynappelgeer. Dit is Instant Mellow Maxi. Beskikbaar by jou plaaslike apteek.
5: Die nuus word aan jou gebring deur Bioco Brits. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan. Skakel 012-252-3203.
6: Bosveld Stereo Nuus.
5: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin, die adjunkminister van Justisie pleit vir billiker toegang tot howe en regsdienste. 'N Israelse tiener is in ontploffing dood. En in kriketnuus, Renshaw plaas Australië op die drempel van oorwinning in die eerste toets. Die adjunkminister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Andri Snell, sê die geografie van die apartheidsere mag nie langer verhoed dat mense toegang tot geregtigheid verkry nie. Hy het tydens die 8ste Sosiale Geregtigheidsberaad aan die Universiteit van Stellenbosch gesê, die regering moet howe en regsdienste, insluitend ondersteuning met onderhoud, beskerming teen gesinsgeweld en regshulp, meer toegankelijk vir gemeenskappe maak. Hy het bygevoeg Suid-Afrika moet voortgaan om ongelykheid aan te spreek en waardigheid, gelykheid en vryheid vir almal te verseker. Die DA sê die pad ongelukke fonds moet hervorm word voor daarvan motoriste verwag kan word om meer te betaal. Die party sê die fonds het die nasionale tesorie versoek om die brandstofheffing met 75 sent per liter tot R3 te verhoog, terwyl duisende geldige eise steeds onbetaald is. Chris Hansinger van die DA sê die fonds het R12,8 miljoen aan regskoste vir 7 disiplinêre verhore bestee, met byna R30 miljoen aan salarisse vir minstens 16 geskorste senior bestuurders. 'N 14-jarige seun is dood en 24 mense beseer in 'n ontploffing tydens 'n skooluitstappie in die noorde van Israel naby die Libanese grens. Israelse weermag sê die ontploffing is waarskynlik veroorsaak deur 'n trosbom van Hezbollah wat nie afgegaan het nie. Die polisie vermoed een van die leerders het die toestel opgetel voordat dit ontplof het. Twee seuns is ernstig beseer. Owerhede ondersoek die voorval en soek na die omgewing nog ammunisie wat nie afgegaan het nie. Polisie gaan ook veiligheidsregulasies na vir skooluitstappies in die omgewing.

0: En ten slotte in cricketnuus. Matt Renshaw het met die golf en bal geskitter en Australië staan 'n goeie kans om Suid-Afrika te klop in die eerste toets op Kingsmead in Durban. Renshaw het in Australië se tweede beurt 82 lopies behaal en die Proteas se teiken van 421 gestel. Hy het sy eerste toetspaaltjie plat getrek en Suid-Afrika se kaptein Themba Bavuma het gebal. Suid-Afrika sluit die vierde dag af op 102 vir 4, met 6 paaltjies staande kort hulle 319 om te wen. Australië het 6 paaltjies nodig om voor te loop in die reeks van 3 toetse.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Bioco Rustenburg. Hulle is geleë in President Mbeki Rylaan. Skakel 014-590-8400.
2: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President Mbeki Straat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met hardeware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Verbreed jou beton oor die sonne met kwaliteit diens en produkte. Die rand verhandel teen R16.55 teen die dollar, R18.47 teen die euro en R21.86 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $82,214. Die prys van goud is $4,157.11 per fyn ons. Platinum $1,697 en die prys van Brent olie $107.93 per vat. Die finansiële aanwysers is aan u gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
3: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Boksburg, die N12 Wes, starig verkeer op pad na Atlasweg. Is stils in 'n voertuig op die N4 Wes, dit is voor die aansluiting tot die N1 Hoofweg. Dan ook is stils in 'n voertuig op die N1 Noord, dit is voor die aansluiting tot John Foster Rylaan. Johannesburg, Maatjie Noord, druk verkeer op pad na Empire. In Spruitview, die N3 Noord, druk verkeer op pad na Heidelbergweg. Dan ook druk verkeer tans op die N1 Suid tussen Olifantsfonteinweg en die Brakfontein wisselaar. Is stils in 'n voertuig op die N1 Noord by Linwoodweg en dan steeds in Pretoria, Sefako Mugato Rylaan, verkeerslig tans by die werking by Breedstraat. Dis jou probleme tans aangemeld op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor. Ons kyk weer oor so 'n paar minute.

0: The Staccatos met Butchers and Bakers.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel is nou beskikbaar teen R32.79 per liter. As ons kyk hoe dit tans lyk in die verkeer, Jan het my in kennis gestel van 'n probleem in Pretoria by die Wonderboom nek rigting stad. Twee voertuie ontklaar geraak in die linkerkantste baan. Neem met kennis as jy tans in die area is. Ek sê baie dankie aan Jan vir die inligting. Nou ook nie aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, Edenvale, die R24 Wes, druk verkeer op pad na die N12 Hoofweg. Parktown, Maakie Noord, druk verkeer op pad na Oxfordweg. In Spruitview, die N3 Noord, 'n botsing naby Heidelbergweg. Steeds in Boksburg, die N12 Wes, verkeer is stadig op pad na Atlasweg. Dan is stilstaande voertuig op die N1 Noord, daar is by die aansluiting tot John Foster Rylaan. As ook druk verkeer tans op die N1 Suid tussen Olifantsfonteinweg en die Brakfontein Wisselaar. In Industria, Mynrie weg in 'n oostelike rigting, 'n botsing naby Kelvinstraat. En daar in Pretoria, se Vakumugato Rylaan, verkeersligte tans by die werking by Breedstraat. Die verkeer is aan die gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel kos R32.79 per liter.
2: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.

0: die stemme van Rowan Josh en Franny Du Plessis, men net hier bly, as ek undercover is and never let us slip away. Net aan die breek, jy by Bosveld sê vir die jongste in die soeftrekke.
1: Jy het besluit om jou kaart te verkoop, jy sit hom op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy een boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prijs, die prijs staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat, of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daar ga jy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels, jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgat oplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@inyatigroup.co.za of besoek www.inyatigroup.co.za. Inyati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Die nuusoftrekke word geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. In jou 7:30 nuusoftrekke. Die parlement vra die polisie om Shadrack Sibiya se moontlike misdaadgedrag te ondersoek. Minister McPherson doen regstappe oor 'n vakansieontwikkeling op staatsgrond. En Noord-Korea toets 'n taktiese missiel. Dit is die einde van die nuusoftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 8:00. Die nuusoftrekke is geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Dit is Carrier, CARRIER.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za. BS&V's geld.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium. Pas aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Centurion, die N1 site, stadig verkeer op pad na Botalaan. Dan 'n botsing plaasgevind op die N1 Noord by Winnie Mandela Rylaan. Is ons in 'n voertuig op die N1 site na Garsfontein weg. Ook 'n botsing plaasgevind op die N3 site by die Elandswisselaar. In Edenvale, die R24 Wes, druk verkeer op pad na die N12 hoofweg. Parktown, Maatjie Noord, druk verkeer op pad na Oxford weg. In Spruitview, die N3 Noord, 'n botsing na by Heidelberg weg. Steeds in Boksburg, die N12 Wes, stadig verkeer op pad na Atlas weg. Dan is stilsin 'n voertuig op die N1 Noord by die aansluiting tot John Foster Rylaan. In Industria, Mynery weg in 'n oostelike rigting, 'n botsing naby Kelvin Straat. In Bryanston, Myn weg, verkeerslig getans by die werking by Robin weg. Midrand, Crowthorne, die R55, verkeerslig getans by die werking by Averlaan. Dan in Pretoria, die Mabopane hoofweg in 'n oostelike rigting, druk verkeer op pad na Eskia en Paglele Rylaan. Steeds in Pretoria, Solomon Mushlangu Rylaan, verwag vertragings op die aansluiting tot die N4 Wes. En dan se Vakum Mugato Rylaan, verkeerslige tans by die werking by Breedstraat. Die verkeer is geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium.
6: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
5: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

0: Ek kyk my storie.
1: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Dinsdagmorgen, die geselskap van Bosveld stuur jou 107.5 en was Gone West met Gone West, asook Amy McDonald se Mr. Rock'n'Roll.
1: Op soek na betroubare vuurwapens, kundigheid en 'n professionele skietervaring? Welkom by Gunworks, jou alles in een vuurwapen en skietbestemming. Van vuurwapens, ammunisie en bykomstighede tot gekwalifiseerde wapens met werk, professionele opleiding en 'n binnehuisskietbaan tot 100 meter. Besoek ons by plot 15 pad 3 Botha, plotte Randfontein. Skakel ons by 068-866-5885. Volg ons op Facebook Gunworks, waar presisie en vertroue ontmoet.
2: Maak toe die deur!
3: Ah, dis beter. ISOBoard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer ISOBoard termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnehuise omgewing. ISOBoard is 'n geen gemors en vinnige selfdoenproduk wat ook kan dien as 'n plafon, wat die koue buite hou in die winter en die hitte in die somer. ISOBoard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar. Vir algehele gemak, kry ISOBoard. Besoek isoboard.com vir meer inligting.
4: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, regoor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kg kraakvars Ashbaan op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en een fantastische kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Wees op die uitkijk vir die volgende probleme op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilstaande voertuig op die N3 Noord by Heidelberg weg. Melrose, Maaikie Noord, starig verkeer op pad na Colet, Rylam. Is stilstaande voertuig op die N12 West by Kliprivier, Rylam. Centurion, die N1 Suid, starig verkeer op pad na Botalaan. Dan een botsing plaasgevind op die N1 Noord by Winnie Mandela, Rylam. Stilstaande voertuig op die N1 Suid na Garsfontein weg. Dan ook een botsing plaasgevind op die N3 Suid by die Elandswisselaar. Edenvale, die R24 West, druk verkeer op pad na die N12 Hoofweg. Parktown, Maaikie Noord, druk verkeer op pad na Oxford weg. Spruitview, die N3 Noord, een botsing na by Heidelberg weg. Dan in Bryanston, Mainweg, verkeerslige tans by die werking by Robin, as ook in Crowthorne by die R55 en Averlaan. Dan niet aangemeld in Pretoria, tans een kragonderbreking in die area van Hatfield, verwag vertragings. Steeds in Pretoria, Steve Biko straat in een suidelike richting, een botsing voor de Beerstraat. Die Mabopani Hoofweg in een oostelike richting, druk verkeer op pad na Eske en Patlele Rylaan. En dan Solomon Mishlangu Rylaan, verwag vertragings op die aansluiting tot die N4 Wes. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Ons kyk weer net na die 8 uur nuus.

my, so ken jy vir my, soos asem.

jy rondom my in trane vee jy af voor my vere storm jy dier my papiere is die man vir my

0: En so rond ons nog 'n uur se klanke af met Bo Anderson en Bernie Paul se Suspicious Minds. Voor het teens Jordaan met Soos Bloed, Jason Donovan se Rhythm of the Rain, en ook Jennifer Zamudio met Ek Gaan Jou Kry. Bly in skakel vir die 8 uur nuus.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Dubé Private Game Reserve. Hulle het 'n midweek buiteseisoen aanbod, kamp 5 nagte van Sondag tot Vrydag vir R1200.
4: Bosveld Studio nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin: die parlement vra die polisie om Shadrach Sibiya se moontlike misdadige gedrag te ondersoek. Minister McPherson doen regstappe oor 'n vakansieontwikkeling op staatsgrond. En Noord-Korea toets 'n taktiese missiel. Die parlementêre portefeulje komitee oor polisie sê enige vermeende misdadige optrede waarby die nasionale adjunk polisiekommissaris Shadrach Sibiya betrokke is, moet ondersoek word en waar nodig moet aanklagte ingedien word. Die komiteevoorsitter Ian Cameron waarsku Sibiya se vertrek uit die diens moet hom nie vrywaar van aanspreeklikheid nie. Hy sê die komitee het nog altyd beklemtoon dat misdadige elemente heeltemal uit die stelsel verwyder moet word sodat dit doeltreffend kan funksioneer. Die minister van Openbare Werke en Infrastruktuur, Dean McPherson, neem die onwettige besetting van staatsgrond naby Grabouw na die Wes-Kaapse Hooggeregshof. Die eiendom van 2000 hektaar langs die N2 word reeds jare lank beset en daar word beweer mense bou vakansiehuise daar met grond wat onwettig verkoop word. McPherson sê die besetting het bosbouprojekte verhoed wat bedoel was om nabygeleë boerderygemeenskappe te bevoordeel. Noord-Korea sê hy het 'n taktiese ballistiese missiel afgevuur en beweer die toets bevestig opgradering aan 'n belangrike onderdeel van die missiel. Die staatse nuusagentskap, KCNA, het die toets vroeër bekend gemaak, maar geen tegniese besonderhede verskaf nie. Suid-Korea se leer sê Noord-Korea het gister verskeie ballistiese missiele in die see aan sy ooskus afgevuur. Dis die vierde missiel binne 'n maand wat Pyongyang afvuur, nadat Suid-Korea onlangs 'n hipersoniese missiel getoets het. Die jongste voorval verhoog die spanning op die Koreaanse skiereiland. En ten slotte in tennisnuus. Carlos Alcaraz is by die Shanghai Meesters uitgeskakel, toe hy in skoonstelle teen die Belg Zizou Bergs verloor het. Die ongekeerde Bergs het die tweede gekeerde Spanjaar verslaan om die grootste oorwinning van sy loopbaan te behaal. Intussen het Stefanos Tsitsipas van Griekeland teruggeveg en die Amerikaner Taylor Fritz geklop. Hy kom in die vierde ronde teen die Rus Daniil Medvedev te staan, wat die kwalifiseerder Dalibor Cernira in skoonstelle afgeransel het. Felix Auger-Aliassime, Casper Ruud en Rafael Jodar is ook deur na die laaste 16.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Dubé Private Game Reserve. Hulle het 'n midweek buiteseisoen chalet aanbod, 5 nagte van Sondag tot Vrydag, vir R3,450.
5: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek

0: en ware Afrika bos ervaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
1: Die rand verhandel teen R16.53 in die dollar, R18.47 in die euro en R21.58 in die pond. Bitcoin verhandel teen $82,849. Die prys van goud is $4,182 en 38 cent per fyn ons. Platinum $1,700 en die prys van Brent-olie $107.77 per vat.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Niet aangemeld in Braamfontein, Maatje Noord druk verkeer op pad na Empire weg. In Diepkloof, die N1 Noord, starig verkeer op die aansluiting tot die N12 Oos by die Diepkloof wisselaar. Dan 'n botsing plaasgevind op die N3 Suid voor die Geldenhuys wisselaar. As ook 'n stilsinne voertuig op die N4 Wes voor Simon Vermotenweg. Ook 'n stilsinne voertuig op die N3 Noord by Heidelbergweg. Melrose, Maatje Noord, starig verkeer op pad na Kolletreilaan. In Centurion, die N1 Suid, starig verkeer op pad na Botalaan. As ook 'n botsing op die N1 Noord by Winnie Mandela Rylaan. Is ons in 'n voertuig op die N1 Suid na Garsfontein weg, dan ook 'n botsing op die N3 Suid by die Elands wisselaar. Edenvale, die R24 Wes, druk verkeer op pad na die N12 oorweg. In Morningside, Southweg, verkeerslig tans bewerking by Middelweg, as ook in Sandton by Rivonia weg en Fredman Rylaan. Crowthorne, die R55, verkeerslig tans bewerking by Alverlaan. Dan in Pretoria, tans 'n kragonderbreking in die area van Hatfield, verwag om vertragings. Steeds in Pretoria, Steve Biko straat in 'n suidelike rigting, 'n botsing voor die Beerstraat. Die Mabopane hoofweg in 'n oostelike rigting, druk verkeer op pad na SK en Baslele Rylaan. En dan ook Solomon Muslango Rylaan, verwag vertragings op die aansluiting tot die N4 Wes. Dis die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Jy kan my op hoogte hou van enige ander probleme deur te stuur na die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: 'n mooi snit van Bruno Mars met Count on Me. Ook vir jou plaaslike klank gehad van Tamlin Wessels met Mooier as Mens. Nick Huey Lewis in the News met The Power of Love. 16 minuut oor 8 by Bosveld Studio en die tyd word aangebring deur Taba Marula in Beestekraal. Vir besprekings skakel 012-277-1371.
1: Breek weg na die Bosveld. Taba Marula bied pret en vermaak vir die hele gesin. Ons woonwaarpark bied jou kiosk, skoon swembaddens, netjies sabliese geriewe, 'n lowergroen grasperk en is boomryk. Chalais is ook beskikbaar. Bergfietsryers kan roetes in die Wildskamp ry, sowel as 40 tot 50 km roetes buite die oord in 'n rustige omgewing. Vir die jong klomp is daar aktiwiteite soos kleila, hindernis en avontuurbane en vir groepe van 10 of meer is 'n 4x4 baan beskikbaar. Besoek ons webblad tabamarula.co.za.
2: Bosveld Studio.co.za.

0: Hier is by die hart van Goud Bosveld, stereo 107.5 en was Tambourine, so high under the moon.
1: Die Bosveld stereo verkeersmonitor.
0: Ons begin in Braamfontein, Matje Noord, starig verkeer op pad na Empire weg. In Edenvale, die R24 Wes, druk verkeer op pad na die N12 Bowegse aansluiting. Is ons in 'n voertuig op die N1 Noord voor die aansluiting tot Botalaam. Padwerke tans op die R21 Noord by Solomon Mushlangu Rylaan. In Diepkloof, die N1 Noord, starig verkeer op die aansluiting tot die N12 Oos by die Diepkloof Wisselaar. Botsing plaasgevind op die N3 Suid na die Geldenhuys Wisselaar. Is ons in 'n voertuig op die N4 Wes voor Simon Vermoten weg. Asook is ons in 'n voertuig op die N3 Noord by Heidelberg weg. Melrose, Maakje Noord, starig verkeer op pad na Colet Rylaan. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid na Garsfontein weg. In Morningside, South weg, verkeerslige tans by die werking by Middelweg, asook in Sandton by Rivonia weg en Fredman Rylaan. Crowthorne, die R55, verkeerslige tans by die werking by Alverlaan. Dan in Pretoria, tans 'n kragonderbreking in die area van Hatfield, verwag vertragings. Steeds in Pretoria, die Mabopane hoofweg in 'n oostelike rigting, druk verkeer op pad na Eskie en Bathlele Rylaan. En dan ook Solomon Mushlangu Rylaan, druk verkeer op die aansluiting tot die N4 Wes. Dis die probleme tans op die Bosveld stereo verkeersmonitor. Enig iets anders kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Lauren Alaina met Next Boyfriend. As ek Bartu se H2O. Met daar 'n breekie by Bosveld studio het ek vir vandag se maksimum temperature.
1: Bosveld studio top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 19. Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Studio Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld. Vandag se maksimum temperature. Bosveld Studio.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, Pretoria 32, Johannesburg 30 saam met vereniging. In Mpumalanga, Mbombela 33, Ermelo 29. Imalahleni 31 saam met Standerton en Skukuza 36. In die Limpopo provinsie, Polokwane 32, Palaborwa 35, Zanin op tot 33, Messina 36. Lepalale 35 en Mokopane 33 grade. In die Noordwes-provinsie, Klerksdorp 31 saam met Potchefstroom, Mahikeng 32, Rustenburg 33 en Vryburg op tot 30. In die Vrystaat, Bloemfontein 28, Welkom 30 en Bethlehem 29. In die Noord-Kaap, Upington 31, Kimberley 27, De Aar 26, Alexander Baai 23, Inspringbok 26, Kalvinia 25 en Sabbeland 23 grade. In die Weskaap, Kaapstad 21, Vredendal 25, Riversdal 23, George 19, in Woester 26, en aan Beaufort West en Oudtshoorn albei op tot 25. In die Ooskaap, Alberga 21, Makanda 20, in Kuba 24, Robertsboekwestad 22 saam met Kugompoestad, in Port St. John's 24, Mtata 25, Kumani 23 en Kanse 20. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 27, Richards Bay 28, Pietermaritzburg 29 en Ladysmith 'n baie warm 35 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Plaaslike klanke van Gerard Stein met Nooit Alleen.

0: Stefan Versace met Never Again. Ook weer een groot gunsteling gehad van Elton John samen met Kiki D met Don't Go Breaking My Heart. En ook Gerard Stein se Nooit Alleen.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilsinne voertuig op die Indian site by Rigel Lawn. In Edenvale, die R24 Wes, druk verkeer op pad aan die N12 hoofweg se aansluiting. In Fourways, die Indian Noord, druk verkeer op pad na Winnie Mandela Rylaan. Braamfontein, Maakje Noord, starig verkeer op pad na Empire Weg. Dan is stilsinne voertuig op die Indian Noord by die aansluiting tot Botalaan. Op die R21 Noord, padwerke by Solomon Mshlangu Rylaan. Dan 'n botsing plaasgevind op die N3 Suid voor die Geldenhuys Wisselaar. Ook een stilsinne voertuig op die N4 Wes voor Simon Vermotenweg. In Hurlingham, Winnie Mandela Rylaan, verkeerslig getans by die werking by Sandton Gate, as ook in Morningside by Southweg en Middelweg, en ook in Sandton by Ravonia Weg en Fredman Rylaan. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor. Indien jy enige iets ander probleme beleef, kan jy ons deurstuur na die WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. En so op daardie noot het groetheid vir my liewe Roseski aangebreek en ek sê tot ziens tot morgend om 5:00. Eddie Dippenaar is volgaan aan die beurt en hy gaan saam met jou wees tot 12:00 vanmiddag. Ek sê baie dankie vir die saamluister en hoop jy geniet 'n fantastiese Dinsdag. Ek groet met die klanke van Vaya Con Dios met Shades of Joy, Elvis Blues se Skoolgeld, Sixpence None the Richer se Kiss Me en die laaste een vir die uur, Billy Ocean met Loverboy. Tot morgen toe.

Het is vir Barry Gibb wat die daar oor saam met Diana Ross en haar Chain Reaction, die beste van die 80er jare, op hierdie dinsdagochend saam met Bosveld 107.5 FM, die middelochendprogram. My naam is Eddie Dippenaar, waar ons spandeer hom saam tot 12 uur vanmiddag, en dankie ook Lee Przeski vir vanochtend se Bosveld ontbyt. Die man is terug morgenochtend tussen 5 en 9. Is daar die competitie vanochtend ook weer in die middelochendprogram waar ek kan deelneem om R1000 los te slaan in die TV Gouwes competitie. Maak seker, jy luister vir daar die ene. Rias Nicholas Luin, ingetiteld Bly My By. Iets wat jy beslis moet doen vir die volgende 3 uur op sommer die heel dag saam met Bosveld 107.5. Altyd iemand in die atelier om vir jou geselskap te hou.

0: Net so, bly by my, hier is die muziek van Niklas Lou, tyd 9:13, jy is ingeskakel by Bosveld en die tyd dan aan jou gebring deur Edna Medies vir jou tuissorg mediese toerusting. Besoek edna.co.za.
1: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Edna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Edna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel edna.co.za. Dit is Edna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.

was Bad Boys Blues, Sune Oleite. Ja, dinsdagoggend in die saalskap van Bosal die hart van Goud en ook vir jou soek gehad van Abba Have a Dream, een van hulle ouer gunstlinge. Annelie van Rooyen, hier is aan die einde van die reënboog. Laat ons gaan drie klanke van Alan Jackson.

0: Beste van country, Alan Jackson, Living on Love. Ons sal stereo, dis 9:30, goeiemôre.
1: Kry jou motorhuis, werkswinkel en stoorkamer gereed vir enige projek. Kry die 5-vlak swaardiensrak, 200 kg per vlak. Dit was R1299 en is nou net R699. Kry die 270 stuk werktuigbaastel vir werktuigkundiges. Dit was 10999 en is nou net R8999. Aanbiedinge geldig tot 31 Oktober, terwyl voorraad hou. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.
2: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center Geleenhart Weespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
4: 62 Waters, suiwer water, betroubare diens elke dag. Op soek na vars, suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid? By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehidreer. Skakel ons vandag by 0721914387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens reg by jou deur.
5: Stilte op die stel.
6: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die temalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
5: Aksie.

0: skakel vir nuus hoofstrekke en verkeer.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
3: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bioco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Tot die 10 uur nuus hoofstrekke het word geborg deur Arinel Apteek in die Silverside Centrum in Fafi 012-259-1616. En die hoofstrekke, die Afrika Mayibuye beweging vra billikheid in die saak tussen die ANC en die OVK in die grondwet op. Die ANC en Ekurhuleni ontslaan 3 raadslede met onmiddellike ingang. Uitgewers span saam om hulle inhoud teen kunsmatige intelligensie te beskerm. En in tennisnies, Zverev eindig die seisoen as die wereld nommer 1. Ek is Eddie Dipvenaar, die volledige nuusbulletin is 11 uur. Die hooftrekke aan jou gebring deur Arinel Ifafi, hulle te kliniek en suster, navra 012-259-1616.
4: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Centrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Hort geborg deur Valeria Rydiheid is Pretoria West, herstel geroeste brandstoftanks. Skakel 012-327-1734. Ek het van Ellen die volgende inligting ontvang. En dit is 'n optog wat plaasvind. Dit is met Souper en Fife strate in die Berea omgewing in Johannesburg. Wees maar te wagte dat verkeer ontbrug gaan word. Dit is Souper en Fife. Ek hoop ek spreek die strate se name reg uit. Dit is daar in Berea in Johannesburg. Dan op die res van die monitor is dit N1 Suid stilstaande voertuig met Lynnwoodweg. Melrose die M1 Suid oponthou op pad na Corlett. Die N4 Westpadwerke waarmee hulle besig is by Simon Vermoten. Die M2 Germiston oponthou, dit is by Gelnys geslaan. By Griffiths op pad na die R21 noordstilstaande voertuig. Dan sien ek die N1 noordstilstaande voertuig ook by Rigel. En het raak richting Suid ook. Die N12 R24 verkeer wat stadig beweeg op pad na Galilees. Die N1 Noordpad naar die R21 Suidvleende Piering Wisselaar is daar ook stilstaande voertuig. N4 West en Simon Vermoten stilstaande voertuig daar. Na Pretoria se Vakum Mohato Rylaan die verkeersligte by Breedstraan is by de werking. Hier is die WhatsApp nummer in die atelier en die nie enig iets anders teekom 064-115-0281 en verkeer dan aan jou gebring deur Valeria Rydiheid in Souterstraat, Pretoria West.
6: Valera Radiators, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namart wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel

ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valeria Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 0123271734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.

0: As 1927, Don't Forget Me, beter nie. Is Bosel die middeloggend program saam met my Eddie de Van Haar tot 12 uur. Ek hoop jou oggend is beslis lekker. Is ver deur om weer 'n warm dag, nee, maar ek sien soos wat ons naweek se kant toe beweeg, klim die temperature ook goed. Ons gaan goed warm kry, maar daarvoor is daar swembaddens en jacuzzis om lekker te kry en af te koel. Daai tipe van ding, nee. Dis wat ons doen naweek, doen ons nie. Ek het verneem van Anton, hy sê die verkeersligte by Breten Sefako Magatu is nou weer in werking, so jy sê veronderstel oponthou daar te ervaar nie. Dankie Anton vir die laat weet. Nou morgenoggend net na die 10 uur nuus hooftrekke gaan ons gesels met André Venter, altyd deel gewees van Romansma, is nou woonagtig in die VSA, so ons gaan by hom hoor waarmee is hy besig. Hy het ook 'n nuwe enkelsnit bekend gestel. En hoe dinge is daar waar hy is en wat als gebeur in sy lewe. So dit dan André Venter morgenoggend net na die 10 uur nuus hooftrekke. Sê lus vir R1000 die naweek.
1: Ek kyk my story.
2: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Onthou my jou naam en jou van buiten sit indien jy saamseil. Sê vir een vir jou van André het. Skom ek wys jou liefde voel. Bosselt die hart van goud.

0: Oh baby, come back, die goue klanke van The Equals. Ek kyk so vinnig na die antwoorde wat inkom hier op die WhatsApplyn vir die TV Goues kompetisie en snaaks so baie mense die huidige een verwar met Dallas. Ons het reeds so 'n paar weke gelede vir Dallas gehad. Ons sal nie sommer weer vir Dallas gou gebruik nie. Teendeel is almal elke keer nie. So dis nie Dallas nie, hoor. Probeer weer. 9:16 tyd word aan jou gebring met die vriendelike samewerking van BMC College.
1: Ek is Rizaan van Nieuwsblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMC College.
2: Dankie Rizaan. 'N Paar stedelige gedagtes bepaal BMC College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMC College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is 'n geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.

Wel net vir indien jy besluit om binnenkort die knoop deur te hak, vat na hier die mense, dit is Freddy Nest. Dien jy pas my geskakel het, morgen weer welkom. Gaan het op hier die dinsdagochtend? Hey, maak jy met jouself. Dan stel weer goed spoed op David Guetta en Kelly Rowland, When Love Takes Over.

When laughter is over, David Quetta and Kelly Rowland. Kos, neem jy terug in tyd nou by Bosal Studio met The Carpenters. We've only just begun. Dus neem het rustig vir 'n oomblik.

0: Sin, we've only just begun. Carpenters, ons geniet het om goeie tyd vir jou terug te bring. Net hier by Bosal, die enigste FM radiostasie regstreeks vanuit Hartbeespoort.
1: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V's geld.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
4: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
5: Wen R500 met die musikale blokraai, elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek, elke donderdag aand, net hier op Bosveld Stereo, 107.5, die hart van goud.

0: Let me know. Die goue klanke van Olivia Newton-John. Ek vir jou Caroline van Jaarsveld gespeel. Bly nou ingeskakel vir die Bosveld verkeersmonitor.
1: Geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond, kalsium, magnesium en vitamin C met die nuwe pynappelgeer. Dit is Instant Mellow Maxi. Beskikbaar by jou plaaslike apteek.
2: Isobold, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer Isobold termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnenshuise omgewing. Isobold is 'n geen gemors oosoonvriendelike en selfdoen produk wat ook lyk soos 'n plafon en die koue uithou in die winter en hitte in die somer. Isobold is energiedoeltreffend wat jou geld spaar en het verskillende aanwendings van vloere, mure tot dakke vir algehele doelgerigte insulasie en gemak. Reg deur jaar kry Isobold. Besoek isobold.com of skakel 012-653-8204 vir meer inligting.
3: Ek het 380, ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
4: Veiling, veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die N1 richting Noordpad werke, dis by Bekleuweslaar, R21 Suid, is daar botsing met plaasvind het met Atlas. N1 Suid, op pad na Gordonweg, is daar padwerke. Die N1 Suid, stilstaande voertuig by Linwoodweg. En dit val voorkom of dit die probleme is vir nou, maar bring ons op hoogte 064-115-2281. 11 uur is dit nuus tyd, ons ook kyk na die jongste finansiële aanwysers en dan weer 'n keer 'n verkeersverslag. Ek het musiek van The Outfield, hierdie is Going Back. En voor nuus tyd nog Dani en jou, is daar soekje musiek van Paradiso en the George Vegas Selection.

0: Marcus Silver van de George Baker Selection. So bring ons die goeie tyd terug. Vir jou by Bosal 107.5, warm dinsdag oggend. Ek hoop jou oggend is siever. Jy luister na die middeloggendprogram van die Hart van Goud. Dis binnekort nuustyd.
1: Maak jou tuin en buitearea gereed vir die warmer dae. Kry die groen 18 kg 20 liter kruiwa. Dit was R499 en is nou net R399. Kry die 4 sitplek plastiek tuin piknikbank. Dit was R4499 en is nou net R2,999. Werk buite, ontspan buite, geniet die lente. Aanbiedinge geldig tot 31 Oktober. Terwyl voorraad hou, skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse, en spaar R2,870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606. G Optical vir briljante oogsorg en meer. Wees in feesgeld.
3: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plaasse gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaasse gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
4: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
5: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
4: Is dit nie duur nie?
5: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
4: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
5: Jy skryf
3: murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaasse gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
4: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
5: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
4: Is dit nie duur nie?
5: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
4: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
5: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs

0: bestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
0: Nee wat, BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
0: Jy skryf nie eksamens nie, jy voltooi slegs take. Jy studeer online en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
2: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
3: Nuus word geborg deur Super Agri Science Leiers en produksie optimalisering.
4: Bosveld Studio Nuus.
3: Goeiemôre, dis 11:00. Die Afrika Maibuye beweging vra die Grondwet Hof om toe te laat dat alle kandidate wie se inligting vasgelê is as finale kandidate aanvaar word voor die komende plaaslike verkiesing. Die Grondwet Hof oorweeg geskil tussen die ANC en die verkiesingskommissie. Die beweging se woordvoerder, Sydney Baloyi, sê die verkiesingsproses moet billikheid, deursigtigheid en gelyke geleenthede vir alle deelnemende kandidate bevorder. Die Wes-Kaapse LER vir onderwys Jaco Lond het die matriekklas van 2026 voorspoed toegewens met hulle nasionale senior sertifikaat eksamen wat vandag begin. Die eerste vraestel is rekenaartoepassingstegnologie prakties. Altesaam 71,302 voltydse kandidate en 13,834 deeltydse kandidate in die provinsie sal na verwagting die eksamen aflê. Lond sê 2025 se matriekklas het 'n slaagsyfer van 88,2% gehad wat beter is as die 86,6% in 2024. Die ANC en Ekurhuleni Gauteng het die raadslede Thato Mashiyane, Thembinkosi Lubisi en Sibusiso Dlamini verwyder en hulle partylidmaatskap met onmiddellike ingang beëindig. Waarnemende streeksekretaris Moipone Mhlongo sê hulle het reël 25 van die ANC se grondwet oortree. Sy sê die oortredings sluit in die ondersteuning van of aansluiting by politieke organisasies wat verkiesings teen die ANC se amptelike goedgekeurde mandaat betwis en veldtogte voer vir organisasies wat ANC goedgekeurde kandidate teenstaan. Meer as 40 uitgewers, waaronder New York Times, Agence France-Presse en The Economist, het by 'n koalisie aangesluit om te verhoed dat kunsmatige intelligensiemaatskappye hulle inhoud sonder toestemming gebruik. Die groep beoog om standaarde en hulpmiddels te ontwikkel om te monitor hoe KI-stelsels nuusberigte gebruik en uitgewers te help om ooreenkomste oor betaling te beding. Die koalisie het nou meer as 80 lede in meer as 20 lande, insluitend die BBC en Financial Times. Uitgewers bekommerd dat antwoorde wat deur KI geskep word, ook die verkeer na hulle webwerwe verminder en sodoende advertensieinkomste bedreig. En ten slotte in tennisnuus, nou Alexander Zverev van Duitsland sal die eerste keer in sy loopbaan die jaar as die wêreld se voorste speler afsluit. Die 29-jarige het die posisie beklink toe die Spanjaard Carlos Alcaraz gister onverwags uitgeskakel is in die Shanghaise meesterstoernooi in China. Zverev het vanjaar sy eerste twee Grand Slam titels opgeraap in die Franse Ope en die Amerikaanse Ope. Ek is Eddie de Pinaar vir Bosveld Nuus.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
3: Geborg deur Super Agri Science, lei jou lewe nawe gesond.
5: Super Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering, bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navrae, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
3: Die rand verhandel teen R16.49 in die dollar, R18.44 in die euro, R21.82 in die pond. Bitcoin verhandel teen $83,589, goudprys $4,188, 15 sende finans, platinum $1,703.96 en die prys van Brent olie is $107.89 per vat.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
3: Die verkeer word aan jou gebring deur LEK Country Estate en Care Centre en vier wisselstaande voertuie.

Alexis, I'm alive and dit is dan Electric Light Orchestra. Ek skakel by Bosal die middeloggend program saam met my Eddie Dippenaar tot 12:00. Ek hoop jy dinsdag is lekker, dit is vas warm nee. Ek het ook vroeger vanoggend gesê, snader beweeg aan die naweek word die temperature al hoër. So warm naweek wat vir ons voorlê. Ek het musiek van Caroline Bosch en onthou morgenoggend net na die 10:00 nuus hoofstukke gaan ons met Andre Venter gesels. Hier is Niesie verby.

0: Nesie verby.
1: Sien, dis nou Nesie verby, nee. Hierdie is die musiek van Caroline Bosch, een van haar ouer gunsteling, oor tyd gebring het tot 14 minute oor 11. En die tyd nou word moontlik gemaak met die vriendelike samenwerking van Cosave Powerbuild, kry die 5 plaat vlekvrye gasstoof en oond vir R7,499.
2: Verlig jou erf en buitearea met slim sonkragoplossings. Kry die 800 watt sonkragstraatlig. Dit was R999 en is nou net R499. Kry 200 watt sonkragspryligte. Dit was R899 en is nou net R449. Meer lig, meer gerief. Groot Oktober besparinge. Aanbiedinge geldig tot 31 Oktober. Terwyl voorraad hou. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.
3: Dit is

Tafelberg het ek vir twee, Brendan Piper. En wat is onthou van die rolprent Paul Habe, dat is stem van Faith Hill, en Jolie. Welkom in die pas geskakelde Deesbosel Stereo.

0: straks heel daar jou die skrimmet van Pearl Harbor. Immer groen hierdie ene van die vyf, dink jy nie?
1: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
3: Die begin van die einde. BBL batterye Brits het die oplossing. By ons kry jy pykdiens en hoë kwaliteit batterye teen die beste prys. Ons is voorraadhouers van stop, start, AGM en EFB batteries vir voertuie en vragmotors. Ons het ook 'n reeks hekmotor, motorfiets, alarm en solar batterye sowel as batterylaaiers. BBL batterye Brits, jou een-stop battery spesialis. Volg ons op Facebook of Instagram, WhatsApp of skakel 078-276-1457.
4: Stem vir Bosveld Stereo as jou gunsteling radiostasie by hierdie jaar se Telkom Radio Awards en staan 'n kans om R40,000 te wen. Besoek ons webtuiste en Facebookblad en druk op die skakel. En die beste deel is, jy kan soveel keer as wat jy wil gaan stem. Jy het wel tot die 23ste Oktober om jou stem uit te bring. So, besoek Bosveld Stereo se webtuiste of ons Facebookblad en gaan stem vir Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.

En dis sal jy met my dans voor David Hasselhoff dans daar. Ons bly by die dans ding, nê. Ek het vir musiek van Jamie Fine, If Anything Is Left, in Suid-Afrikaans gehoord van Dillions.

0: Zabadak, jou Robert, dat is lekker om te speel, playlist op een speellijst te heen. So, niks zeg in die ene, maar het is lekker. Ek het vir muziek ook gehad van Dillian's Lugat, Here Comes Tomorrow, nou is die Bosveld Verkeersmonitor, die laatste een vir die middelochtendprogram.
1: Jy het besluit om jou kaart te verkoop, jy sit hom op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy een boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prijs, die prijs staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat, of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels, jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 0826045943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: En in Suid stilstaan 'n voertuig by Rigel, is wie uitkyk vir hom. En 4 West stilstaan 'n voertuig met Simon Vermoten. En in Suid stilstaan 'n voertuig, dis by Albertina Sulu. En dit hof my voorkom of dit is. Jy kan vir ons dit weet van ander probleme, 064-115-2281. Nou het groetheid aangebreek vir my, tot ziens van Eddie Dippenaar, dankie vir 'n lekker dinsdag. Wel, en sien ek uit na woensdag, middel van die week, en kyk ons, hoe loop dinge morgen, tussen 9 en 12. Dis nou die weerd van Jean-Drie Fourie, en sy heeft jou geselskap tot 4 uur. Ek groet met die muziek van Henry Alandis in my drome, daar is ook Steps Last Thing on My Mind in CH2, so miljoen ons instrumentale klanke vir vandag. So tot morgen dan, pas jouself op.

0: Oulik hierdie instrumentale weergawe van Miljoen, dis CH2 se weergawe daarvan. Eddie Dippenaar, baie dankie. Dit was lekker gewees saam met jou op hierdie Dinsdag. Please stay tuned for the 12 o'clock news.
1: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
2: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Hier's nie plek vir my voete nie.
3: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
2: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kaffie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kaffies en hulle doen omskakelings ook.
3: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
2: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kaffies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
3: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
4: Breek weg na die Bosveld. Daba Marula bied pret en vermaak vir die hele gesin. Ons woonwaarpark bied jou kios, skoon swembaddens, netjies sabliese geriewe, 'n lowergroen grasperk en is boomryk. Chalets is ook beskikbaar. Bergfietsryers kan roetes in die Wildskamp ry, sowel as 40 tot 50 km roetes buite die oord in 'n rustige omgewing. Vir die jong klomp is daar aktiwiteite soos kleilat, hindernis en avontuurbane. En vir groepe van 10 of meer is 'n 4x4 baan beskikbaar. Besoek ons webblad dabamarula.co.za.
0: It's 12 o'clock.
2: Die nommer is 012-541-2155 of 6.
3: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
4: Breek weg na die Bosveld. Daba Marula bied pret en vermaak vir die hele gesin. Ons woonwaarpark bied jou kios, skoon swembaddens, netjies sabliese geriewe, 'n lowergroen grasperk en is boomryk. Chalets is ook beskikbaar. Bergfietsryers kan roetes in die Wildskamp ry, sowel as 40 tot 50 km roetes buite die oord in 'n rustige omgewing. Vir die jong klomp is daar aktiwiteite soos kleilat, hindernis en avontuurbane. En vir groepe van 10 of meer is 'n 4x4 baan beskikbaar. Besoek ons webblad dabamarula.co.za.
0: It's 12 o'clock.

David Scobie taking the easy way home. Wel, dis definitief vir my se jaasie tans nie, want ek groet nou eers en sê goeiemôre en hartlik welkom by die hart van goud van my Jean-Dri Fourie. Pas hier aangekom en ek gaan nou lekker tyd saam met jou spandeer vir die volgende 4 ure, so dankie vir jou en dat jy ingeskakel is by die beste stasie. Ek sien daar is wel padwerk ook by die N1 Pretoria Mynweg suidelike rigting, net voor die oprit na Olifantsfonteinweg, so wees daar ook op die uitkyk en versigtig. En dan kan jy die res van jou werksdag spandeer, weer om ingeskakel te bly, want dit maak jou werksdag sommer lekker kort. Sterkte met jou dag en alles wat jy graag wil doen. Renel Day, dans die nag verby.

0: Renelda, se dans die nag verby. Jy luister na Bosveld Stereo, die tyd nou 13 minute oor 12 by die Hart van Goud, aan jou gebring deur Consignment Warehouse oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen 'n WhatsApp-veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnehuisgoedere, buitehuisgoedere tot sleepwaens, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.

Pam Tillis, Shake the Sugar Tree en Joe Dolan met die baie mooi Make Me an Island by Bosveld Stereo. En nou 'n bietjie Afrikaans, hoekom dan nou nie? Want is lekker, dis Desmond Wells, niemand anders soos jy.

Niemand anders soos jy nie, dis musiek van Desmond Wells by 107.5 FM. Die tyd nou 24 minute oor 12. Hoe verloop jou Dinsdag? Dit is so mooi sonnige sonskyndag daar buite en ek hoop dat jy dit vreeslik geniet. Dit is ook nogal redelik warm. So bly koel waar jy is en onthou om lekker baie water te drink indien jy buite werk. 'N Bietjie sonskerm sal ook nie skade maak nie. Meer goed as sleg, inteendeel. Label Epoxe Black is Black.

0: Label Epoch se Black is Black by Bosveld waar die goeie goue gunstelinge net eenvoudig nooit ophou nie. 70 slanke hierdie gewees. Nou is daar die top 20 waar jy kan uitvind presies waar lê jou gunstelinge. Dis op pad vir jou. So indien jy dalk vergeet het of nie kan onthou presies watter nommer nie, jy gaan oor 'n oomblik vanaf dit kan luister en dan ook iets van Cheap Trick op pad.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bears Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek bearslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
3: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Skinny dipping saam met jou. Nommer 19. Nommer 18. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12. Nommer 11. Nommer 11. Nummer 10. Nummer 10. Nummer 9. Nummer 8. Nummer 8. Nummer 7. Nummer 6. Nummer 5. Nummer 5. Nummer 4. Zij is mijn 100 mijl ter ee. Nummer 3. Nummer 3. Jij ziet al voor de tekst die vraag. Nummer 2. Nummer 2. Nummer 1. Stem voor jouw gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 door die woord Top 20 gevolgd door die nummer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld.

Check It Love, Kim Wilde by Bosveld Stereo. Nou sien dit dat ek en jy so heerlik die ou goud geniet vandag en bederf word daarmee ook. Dis 70 slank en nou volgende. Daarna die jongste verkeerde seile. A glass of champagne.

0: A glass of champagne, this sailor by Bosveld Stereo. Nou die jongste verkeersverslag.
1: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: By die N12 R24, daar is 'n botsing in 'n oostelike rigting by Elektron Wisselaar. By November 3 site, daar is obstruksie in die pad, wees versigtig. Dit is by Modderfontein. By November 4 oostelike rigting, daar is stilstaande voertuig net voor Solomon Matlangu. November 3 noord is stilstaande voertuig daar by Modderfonteinweg. N4 Wes, daar is stilstaande voertuig net na Solomon Matlangu Rylaan. Ook die N4 Wes is stilstaande voertuig is by Watermeyerstraat. En die N1 Pretoria Mynweg site, daar is stilstaande voertuig by die oprit na Olifantsfonteinweg. Vir nou dit die jongste probleme, enigiets anders stuur dit deur na die WhatsApp lyn 0641152281. Daar is net na die 1 uur nuusbulletin weer 'n verkeersverslag. Nou, tyd vir 'n bietjie Afrikaans. Nadine, stadig maar seker.

Dis Nadine, so stadig maar seker. Nou, 'n dreenery wat my en jou nader neem in die jongste nuusbulletin. Ons begin dit met 'n stuk goeie goud van Paul Anka Diana.

0: Vaughn Gardner, dis hoe jy. Donna Lewis, I could be the one. En Paul Anka sê Diana. 'N Heerlike treenery vir my en jou. Met die 1 uur nuus wat volg.
1: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Bees en feesgeld.
2: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark en Harties, waar die feestyd nog lekkerder raak.
3: Bosveld stuur jou nuus.
0: In hierdie bulletin. 'N Ontleder sê Sibiya se pensioen word geraak deur sy oneerbare ontslag. Dongaat Hewlett gaan na 74 jaar van die Johannesburgse aandelebeurs gedenoteer word en 'n reuse pampoenkampioen het die wêreldrekord in sy versuur. Goeiemiddag, ek is Jean-Drie Fourie. 'N Veiligheidsontleder sê die voormalige adjunk nasionale polisiekommissaris Shadrach
4: Sebe.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark en Harties, waar die feestyd nog lekkerder raak.
3: Bosveld stuur jou nuus.
0: In hierdie bulletin. 'N Ontleder sê Sibiya se pensioen word geraak deur sy oneerbare ontslag. Dongaat Hewlett gaan na 74 jaar van die Johannesburgse aandelebeurs gedenoteer word en 'n reuse pampoenkampioen het die wêreldrekord in sy versuur. Goeiemiddag, ek is Jean-Drie Fourie. 'N Veiligheidsontleder sê die voormalige adjunk nasionale polisiekommissaris Shadrach Sebeya

0: Leerders sê die voormalige adjunk nasionale polisiekommissaris Shadrack Sebeya se oneerbare ontslag kan sy pensioenvoordele raak en hom ontneem van 'n maandelikse pensioenuitbetaling. Hy is van sy rang gestroop nadat hy te midde van 'n tugproses bedank het. Sebeya staan ook tereg op strafregtelike aanklagte van verkrachting, mensenhandel en seksuele gereedmaking. Willem Els van die Instituut vir Sekerheidsstudies sê die straf weerspieël die erns van Sebeya se wangedrag. Een van Suid-Afrika se grootste suikerprodusente en landbouondernemings, Tongaat Hewlett, gaan op 3 November van die Johannesburgse aandelebeurs gedenoteer word. Die JSE het aangekondig hy gaan na 74 jaar die maatskappy se gewone aandele van sy hoofraad verwyder. Die maatskappy het gesukkel om talle van sy verpligtinge as genoteerde maatskappy na te kom sedert hy in sakeredding geplaas is. Die denotering bevat nie 'n aanbod aan aandeelhouers nie en geen betaling sal dus aan hulle gedoen word nie. Die tuinroete distriksmunisipaliteit in die Wes-Kaap moedig inwoners aan om meer bome te plant om gemeenskappe beter toe te rus vir stygende temperature en toekomstige hittegolwe. Die naderende El Nino en voorspellings van uiters warm somertemperature in 2027 kan 'n uitdaging wees vir Suid-Afrikaners. Woordvoerder Herman Pieters sê om bome te plant bied 'n praktiese langtermyn oplossing om gemeenskappe te help om by stygende temperature aan te pas. Ten slotte, 'n Amerikaanse tuinbouonderwyser hoop om weer die wêreldrekord vir die swaarste pampoen op te raap nadat hy sy 5de reuse pampoen kompetisie gewen het. Travis Ginger het met sy pampoen van 1083 kg van Minnesota na Kalifornië gereis en die jaarlikse kompetisie in half maand baai gewen. Die wêreldrekord is verlede week in Engeland verbeter met 'n pampoen van 1300 kg. Ginger het al voorheen die wêreldrekord gehou en is een van baie kwekers wat hierdie maand aan kompetisies deelneem en hoop hulle pampoen is koning.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark. Kry die feesatmosfeer en kuier saam.
2: Hartmark se feesseisoen begin vroeg hierdie jaar. Die beste toeristebestemming en die grootste kersmark in Suid-Afrika. Kom kry al jou kersgeskenke op een plek met meer as 450 unieke uitstallers om van te kies. Hartmark is altyd oop, altyd nuut, altyd interessant en 7 dae 'n week. Bring jou hele familie, oud en jonk, na die feestelike hart in Hartbeespoort. Hitsmark, Hartmark.
0: Die rand verhandel teen R16.48 in die dollar, R18.43 in die euro en R21.82 in die pond. Bitcoin verhandel teen $83,383. Die prys van goud is $4,183 11 sent per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,700.70. Brent 3 olie is $107.23 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Greengrass Farmstall Brits. Uie 1 kg R15, aartappels 1 kg R14, baba pampoentjies 400 g vir R10 en 125 g arbeie vir R7. By die R21 Noord is stilstaande voertuig by Griffithsweg. November 1 Danio Bersnelweg Noord is stilstaande voertuig by Vleende Piering Wisselaar. November 1 Pretoria Mynweg, daar is in 'n suidelike rigting obstruksie in die pad, dis net voor die oprit na ou Johannesburgweg. Rajalaan by die R50, oftewel die oprit na die N1 Suid, daar is stilstaande voertuig. By die N12 R24, daar is 'n botsing by Elektron Wisselaar in 'n oostelike rigting. By die N3, dis November 3 in 'n suidelike rigting, daar ook obstruksie in die pad, dit is by Modderfonteinweg. November 4 Oos, daar is stilstaande voertuig net voor Solomon Maglangurailaan. Dit wil vir my lyk of dit die jongste is in hierdie stadium, maar ek kan wel net ook hierdie noem by die N1 Suidse oprit by Gordonweg, daar is padwerk, so wees maar op die uitkyk en versigtig en laat weet op die WhatsApp-lyn as jy enige ander probleme teekom of verkeer wat baie stadig is, die nommer 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Greengrass Farmstall. Piesangs 1,2 kg vir R22, spinasie R8 per bossie, pineapples R12.

0: elk, narkies 'n pak van 4 R12 en wit patats 2 kg R14.
1: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farmstal net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneem etes teen sakpas pryse. Green Grace Farmstal naby die Piet Kruising is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
2: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Dit is nog altyd 'n mooie snit hierdie vir my van Glass Tiger Diamond Sun. Goeiemôre, welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Dre Fourie. Dankie vir die eerste uur, dit was regtig heerlik gewees en die volgende drie gaan geen uitsondering wees nie, het gaan net so lekker wees. Dankie ook vir die inloer en dat jy die musiek saam geniet. So nou en dan 'n uitskiet treffer wat regtig baie lekker is, veral vir 'n Dinsdag. So vir die volgende 3 ure kan jy nog uitsien daarna. Eintlik inteendeel die heel dag lank 24 ure 'n dag, want Bosveld Stereo het altyd 'n omroeper en as ek sê altyd, bedoel ek altyd elke dag 24 ure 'n dag, 7 dae week. 'N Omroeper agter die mikrofoon om te sorg dat jy heerlike geselskap geniet. Hier is Hugo deur die streets.

0: Dit is Hugo se deur die stryds. Ek kan nie eers onthou wanneer laas het hierdie snit op die speelhuis opgeduik gedurende my program nie. So hierdie was nou lekker. Die tyd is 16 minute oor 1 by Bosveld Stereo. Dit word aan jou gebring deur Instant Mellow Max C. Nou ook beskikbaar in die nuwe gemengde bessies geur.
1: Stop!
2: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C.
3: Rustelose bene, krampe en spasmas. Prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.

Chris Reyes soft top hot shoulder by Bosveld 107.5 FM. Jy het ook geluister na Vicky Leandros met die baie mooi Come What May. Bietjie Afrikaanse musiektyd so voor die maksimum temperature, dis high, die storm in die duine.

0: Storm in die duine, dis musiek van Heidi. En nou net hierna tyd vir die maksimum temperatuur.
1: Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Warriors Blok 23, of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
3: Bosveld Stereo en Dubai Private Game Lodge buite Brits bied 'n kamp naweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dube by 082-375-6179. Sien jou beslis daar.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokkeriba. Bespreek jou midweek of jaareind funksie met akkommodasie en spysenieringsopsies by Kokkeriba.
4: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens, ons kyk na Gauteng. Pretoria 32, Johannesburg en Vereniging 30 maksimum. In Mpumalanga, Mbombela 33, Ermelo 29, Emalahleni en Standerton beide 31, Skukuza 36. Limpopo, Polokwane 32, Palabora 35, Tzanin 33, Musina 36 grade, Lepalale 35, Mokopane 33. Noordwes, Klerksdorp en Potchefstroom 31, Mahikeng 32, Rustenburg 33 maksimum, Vryburg 30 grade. Vrystaat, Bloemfontein 28, Welkom 30, Bethlehem 29. Noordkaap, Upington 31, Kimberley 27, De Aar 26, Alexanderbaai 23, Springbok 26, Kalvinia 25, Sutherland stuig die kook tot by 23. Weskaap, Kaapstad 21, Vredendal 25, Riversdal 23, George 19, Woester 26, Beaufort Wes en Oudtshoorn 25. Ooskaap, Tyberga 21, Makanda 20, Nkuba 24, Robert Sobukwe Town en Kugompo City 22, Port St. John's 24, Mtata 25, Komani 23, Tonkai 20. Laastens KwaZulu-Natal, Durban 27, Richards Bay 28, Pietermaritzburg 29 grade, Ladysmith 35. Besoek gerus die webtuiste vir verdere inligting by weathersa.co.za. Die maksimum temperatuur is aan jou gebring deur Kokkeriba. Stuur 'n e-pos na reservation@kokkeriba.co.za of skakel 012-271204 vir besprekings.
5: Slegs 40 km buite Brits lê Kokkeriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokkeriba.co.za of skakel 012-271204. Kokkeriba, jou ideale bosveld wegbreek.

0: Guillaume sien jou vanaand. Dis lekker Afrikaanse klanke. Die jongste verkeersverslag is op pad, so bly ingeskakel om op hoogte te bly van presies wat aangaan op die paaie.
1: Sinclair, die vertroude naam in ligverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwyse span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektris of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
3: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgatoplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In 'n kort tyd het dit nogal redelik besig geraak op die paaie. By die N1 Dani Huber snelweg sy te stilstaande voertuig net na proefplaaswisselaar. Helton Estate, Mike 1 site. Druk verkeer nader aan Helton Ryland self. By die R21 Noord, een stilstaande voertuig is by Griffithsweg. By November 1 Dani Huber snelweg suidelike richting, daar is stilstaande voertuig net na proefplaaswisselaar. By November 3 in die suidelike richting wees op die uitkyk obstruksie in die pad daar by Modderfonteinweg. En ops, dis die R511. Daar is padwerk wat druk verkeer veroorsaak nader aan Henops rivier. By die N1 suid se oprit na Gordonweg verwag daar padwerk en moontlike vertragings. En vir nou, dit is die jongste verkeersprobleme. Gebruik gerus die WhatsApp lyn en maak kontak by 064-115-2281. Goeie goud nou, ek en jy draai die oorloosie terug na die 70er jare met The Dooleys So Wanted.

0: Cliff Richard, Forever You Will Be Mine, Danny Smoke, Life Doll en The Doolies, So Wanted. 'N heerlike 3 in 'n ry. Die 2 uur nuusbulletin is op pad. Bly ingeskakel by Bosveld Stereo.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades se ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
3: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
0: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Magali Sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin, 2 munisipale werknemers aangekla van bedrog en diefstal. Pastoor en 2 vroue aangekla van babamoord en verkrachting. Een beweerde kaping in Klerksdorp verbind met gasbotteldiefstal. Goeiemiddag, ek is Jean-Dre Fourie. 2 munisipale werknemers van die Dr. Semagotsi Mompati distriksmunisipaliteit het in die Vryburg Landdroshof verskyn op aanklagte van bedrog en diefstal. Die 37-jarige Jesse Sassane Mutle en Bonolo Aubrey Manopula Loabile is deur die valke in hegtenis geneem na 'n ondersoek na beweerde bedrog in 2019. Die 2 het glo R118.000 van die munisipaliteit ontvang om aan 'n sportbijeenkomst in Durban deel te neem, maar die geld na hul persoonlike bankrekeninge oorgeplaas. Hulle is elke borgtog van R1000 vrygelaat en sal weer op 20 November in die hof verskyn. 'N pastoor en sy 2 vroue wat van die moord op 'n 4 maande ouwe baba beskuldig word, het glo verskeie begrafnispolisse in die naam van die baba se ma uitgeneem. Die 36-jarige Kaifus Makwane, Tsako 30-jarige Jesse Sassane Mutle en Bonolo Aubrey Manopula Loabile is deur die valke in hegtenis geneem na 'n ondersoek na beweerde bedrog in 2019. Die 2 het glo R118.000 van die munisipaliteit ontvang om aan 'n sportbijeenkomst in Durban deel te neem, maar die geld na hul persoonlike bankrekeninge oorgeplaas. Hulle is elke borgtog van R1000 vrygelaat en sal weer op 20 November in die hof verskyn. 'N pastoor en sy 2 vroue wat van die moord op 'n 4 maande ouwe baba beskuldig word, het glo verskeie begrafnispolisse in die naam van die baba se ma uitgeneem. Die 36-jarige Kaifus Makwane, Tsako Angel Makubela,

0: Kaifus Makwane, Tsako Angel Makubela en Amanda Manono Mnungi het in die Atteridgeville Landdroshof verskyn in verband met die baba se moord en die beweerde verkrachting van haar ma naby Hartbeespoort. Volgens die vervolgingsgesag is die ma glo onder die voorwendsel van 'n geloofsritueel na die Hennopsrivier geneem waar sy na bewering verkrag is en haar baba vermoor is. Die saak is tot 16 Oktober uitgestel vir regsverteenwoordiging en 'n ondersoek na borgtog. Die polisie in Noordwes ondersoek 'n moontlike teenstrydigheid in 'n beweerde kapingssaak in Klerksdorp wat met die diefstal van meer as 90 gasbottels in Leeudoringstad verbind word. Die klaer het beweer dat twee mans om Vrydag tydens 'n rit van Gauteng na Klerksdorp van sy voertuig beroof het. Die kaping is egter eers aangemeld nadat die polisie die voertuig in Leeudoringstad opgespoor het waar dit met die gesteelde gasbottels gevind is. Die gasbottels ter waarde van sowat R70,000 is almal teruggevind. Die provinsiale polisiekommissaris luitenant-generaal Arthur Adams waarsku dat mense wat die polisie doelbewus mislei of vals verklaringe aflê, aanspreeklik gehou sal word. Ten slotte, die regering doen 'n beroep op ouers en voogde om matriekleerders te ondersteun wanneer hulle vandag met hul eindeksamen begin. 'n Rekordgetal van 962,832 kandidate het vir die 2026 Nasionale Senior Sertifikaat eksamen geregistreer. Die adjunk regeringswoordvoerder William Baloyi het ouers aangemoedig om 'n rustige omgewing vir studie te skep en leerders nie onder druk te plaas nie. Baloyi het ook kandidate wat oorweldig voel aangemoedig om ondersteuning te soek by onderwysers, familielede of persone wat hulle vertrou. Daarmee die einde van hierdie streeks nuusbulletin. Ons sê dankie aan ons bronne, Harties Nuus en die Noordwes Polisiegroep.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Gompoustraat 12, East Lynn, Pretoria. Skakel 012-800-9600.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteitprodukte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: N1 Daniëwer snelweg suidelike rigting, 'n stilstaande voertuig is net voor Rajalaan. N1 Daniëwer snelweg noordelike rigting, daar is stilstaande voertuig by Vleende Pieringwisselaar. By Hennops, die R511, daar is padwerk wat druk verkeer veroorsaak nader aan Hennops rivier self. Wees maar daar geduldig. Ek weet, dis nie altyd lekker om daar vasgevang te wees nie. Dan R21 Noord, is stilstaande voertuig daar by Griffithsweg. Dit is die jongste. Sou jy dalk van enige ander verkeersprobleme weet, stuur dit deur die WhatsApp-lyn nommer 064-115-2281.

Fancy Flames of Love. Dis 'n lekker een wat die uur afskop vir my en jou. Daarby groet ek ook sommer weer 'n keer en sê goeiemiddag. Welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Drie Fourie. Gaan ek nou die volgende 2 ure saam met jou ook regtig baie geniet, want soos wat die musiek op die speelhuis opduik, wat ek nou nog kan sien en jy nog nie van weet nie. Ek sien uit om elke snit te deel saam met jou. Dit is wat dit vir my so kosbaar maak, is ek kan dit deel saam met jou. En dan ook die boodskappe wat jy stuur om vir my te sê hoe baie jy dit geniet en hoe baie lief jy Bosveld Stereo het. Dit is op sigself net so heerlik. Geniet jou Dinsdag met mooi musiek soos hierdie van Teens Jordaan en Juanita Du Plessis, Dowwe Spore.

is blind. Dit slaan jou om voor jy jou voete vind. Ons is kinders wat in die liefde see beklei. Die son gee sy lig verniet. Hy het ons skadies deur sy siel gegiet. En ek sien jou daar waar die son se traan verdwyn.

Hierdie is musiek van Teens Jordaan en Juanita Du Plessis se Dowwe Spore. Groete van Philip uit Zambië uit. Philip, dankie dat jy aanlyn luister. Dis so lekker om van jou te hoor en ook dan nog die boodskap daarby. Dankie vir die inloer. Ieder en elke ander boodskap wat ook deurkom, baie dankie dat jy my Dinsdag sommer ekstra lekker maak. Goeie goud nou, Chris Andrews, Heart to Heart.

0: That they're swinging blue jeans, so you're no good. Nou, sien ek hier kom 'n boodskap deur van 'n luisteraar, Joshua, baie dankie. Joshua pas laat weet, goeiemiddag.
1: Middag.
0: Hy sê op die R519 en op die pad is oopgestel en daar is tans geen verkeer. Gmf. Dit is nou vir my nogal snaaks dat dit nou op die verkeersmonitor aangemeld word, maar nie te min. Niemand so goed soos inligting wat van luisteraar wat tans op die pad is nie. So Joshua, baie dankie. R511 Hennops rivierpad tans oop en daar is geen erge verkeersontwrigtings nie. Dan kan ek en jy nou uitsien na musiek van Sandra.
2: Bergvallei Aftree Landgoed nooi jou na 'n Oktober bierfees oop dag in Montana Pretoria op 24 Oktober vanaf 9:00. Boswat Stereo sal regstreeks vanaf Bergvallei uit. Kom kuier saam met heerlike kosstalletjies, tradisionele Duitse disse en natuurlik ijskoue bier. Kom kyk ook na ons stylvolle skouhuise en ontdek alles wat Bergvallei bied. Besoek rita.nl.co.za of skakel 0600 20 2000 vir meer inligting.
3: Obvious skuldeisers. Equitas Group kan help met 'n skuldoplossing wat jou finansiële las verlig of 'n persentasie van jou skuld afskryf. Hou op om van paiement tot paiement te leef. Laat ons span jou help om die beste oplossing te vind. Kontak 061-437-770 vandag of besoek equitasgroup.co.za vir inligting oor ons reeks dienste. Equitas Group help kliënte om beheer oor hulle finansiële toekoms te neem. Een oproep vandag kan jou môre verander.
4: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbosse en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bes en fees geld.
5: Stem vir Bosveld Stereo as jou gunsteling radiostasie by hierdie jaar se Telkom Radio Awards en staan 'n kans om R40,000 te wen. Besoek ons webtuiste en Facebookblad en druk op die skakel. En die beste deel is, jy kan soveel keer as wat jy wil gaan stem. Jy het wel tot die 23ste Oktober om jou stem uit te bring. So, besoek Bosveld Stereo se webtuiste of ons Facebookblad en gaan stem vir Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.

0: dis Lone Star se What About Now. Jy luister na 107.5 FM, dis jou stasie met die hart van goud. Bly ingeskakel vir die jongste verkeersverslag.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Het besluit om jou kar te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
3: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'n Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die jongste soos aangemeld op die verkeersmonitor by Bryanston Winnie Mandela Rylaan site, druk verkeer nader aan Ballyclare Rylaan. Dan verkeersligte buite werking by Montgomery Park Byers Nodee Rylaan by Mendelsonweg. Bryanston Mainweg by Robinweg, verkeersligte buite werking, Sandton Rivonia weg by Fredman Rylaan, Morningside Suidweg by Middelweg, daar ook verkeersligte buite werking, Crowthorne Erdable 5, verkeersligte is buite werking by Arthurlaan, dan in Pretoria by Sefako Makgato Rylaan by Breedstraat in Montana, verkeersligte buite werking, en dan is daar in Pretoria by SKA Paglele Rylaan noordelike richting, stadig bewegende verkeer nader aan Mootstraat. Dit is in hierdie stadium die jongste verkeersprobleme. Maar die WhatsApp-lyn wel beskikbaar. Sou jy van enige ander verkeersprobleme weet, die nommer is 064-115-2281. Ek wil net hierdie weer noem. Joshua wat vroeger deurgestuur het, die R511 Hennops rivierpad is oopgestel, daar is nie 'n stop en draai of padwerk enigsins nie. So dit is veilig om te gebruik en ook geen vertragings nie. Hierdie baie lank laas geluister, dis Olivia Newton-John saam met John Travolta, Summer Nights.

0: Mooi bly mooi en hierdie is een van hulle, dis Mixed Emotions, so Just For You. Net so voor die jongste nuusbulletin.
1: Hier volg jou tuinmaak nuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwood weg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
3: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
4: Maak toe die deur!
5: Ah, dis beter. Isoboard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer Isoboard termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnehuise omgewing. Isoboard is 'n geen gemors en vinnige selfdoen produk wat ook kan dien as 'n plafon, wat die koue buitehou in die winter en die hitte in die somer. Isoboard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar. Vir algehele gemak, kry Isoboard. Besoek isoboard.com vir meer inligting.
0: Dit is 3 uur.
6: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin, die EFF sê die terugtrekking van Madonsela se benoeming was irrasioneel. Rugby, Guillaume kan saterdag sy buiging vir die bulle maak teen Stad Francais. En die Jacob Zuma stichting verwerp berigte dat hy uit hospitaal ontslaan is. Goeiemiddag, ek is Jean-Drie Fourie. Die EFF het aan die Hooggeregshof in Kaapstad gesê, die parlement se artikel 89 komitee het onregmatig opgetree toe hy Griffiths Madonsela se benoeming as hoofgetuienisleier vir die Palapala ondersoek teruggetrek het. Die partij se regsverteenwoordiger, Mfesani Kasiboto, voer aan die komitee was van die begin af bewus dat Madonsela met die ANC se studiegroep gewerk het. Hy meen, president Cyril Ramaphosa se beswaar het die komitee se besluit beïnvloed. Suid-Afrikaners gaan die feestyd hoër reiskoste ondervind en Investec se hoofekonoom Annabel Bishop waarsku. Brandstofpryse sal tot volgende jaar hoog bly. Sy het aan Cape Talk gesê die petrolprys het vanjaar van R20 tot R30 per liter gestyg, terwyl diesel van R17 tot R31 geklim het en volgende maand tot R34 kan styg. Bishop sê hoër brandstofkoste plaas verbruikers en sakeondernemings onder druk, bedreig toerisme en ekonomiese groei en kan inflasie tot 5% opjaag met die moontlikheid van verdere rentekoersverhogings. Die Weskaapse regering bied van vandag tot donderdag gratis voertuigveiligheidstoetse vir leerder vervoer en openbare vervoer voertuie aan as deel van beweeglikheidsmaand. Brandstofpryse sal tot volgende jaar hoog bly. Sy het aan Cape Talk gesê die petrolprys het vanjaar van R20 tot R30 per liter gestyg, terwyl diesel van R17 tot R31 geklim het en volgende maand tot R34 kan styg. Bishop sê hoër brandstofkoste plaas verbruikers en sakeondernemings onder druk, bedreig toerisme en ekonomiese groei en kan inflasie tot 5% opjaag met die moontlikheid van verdere rentekoersverhogings. Die Weskaapse regering bied van vandag tot donderdag gratis voertuigveiligheidstoetse vir leerder vervoer en openbare vervoer voertuie aan as deel van beweeglikheidsmaand. Dit vind van 8:00 s.

0: toetse, verleerder vervoer en openbare vervoer voertuie aan as deel van beweeglikheidsmaand. Dit vind van 8:00 AM tot 3:00 PM in die middag plaas by die Jean Lou Verkeerskollege en deelnemende toetssentrums. Hoofdirekteur Maxine Besuidenhout sê, gekwalifiseerde beamptes sal bande, remme, ligte en die onderstel nagaan en motoriste voorsien van 'n gedrukte verslag oor enige gebreke. Sy sê gereelde onderhoud speel 'n belangrike rol om leerders veilig te hou. Rugby. Die Bulle se jongste aanwins, die junior Springbokster Luan Guillaume, sal na verwagting Saterdag sy buiging vir die span maak in die Kampioenebeker openingswedstryd teen Stadgansee op Loftus. Die 20-jarige het verlede week na Pretoria verhuis nadat sy kontrak met die Haie verstryk het. Die veelsuidige agterspeler is as loskakel benoem vir die kompetisie saam met die Springbokke Andrei Pollard en Kerwin Bosch, maar kan ook maklik in die plek van die veteraan bok Willie Leroux op heel agter speel. Ten slotte. Die Jacob Zuma Stichting het berigte ontken dat die oud-president en leier van die MK-party uit die hospitaal ontslaan is. Die stichting sê Zuma is steeds in die Netcare St. Anne's Hospitaal in Pietermaritzburg, KwaZulu-Natal, waar hy volgens sy party vir 'n routine ondersoek opgeneem is. Die party sê hy is in 'n goeie luim. President Cyril Ramaphosa het ook bevestig hy is ingelig oor Zuma se gesondheidstoestand. Die stichting se woordvoerder, Mzwanele Manyi, beskuldig die media dat hulle bespiegeling aanwakker en ongegronde gerugte versprei.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.48 in die dollar, R18.44 in die euro en R21.83 in die pond. Bitcoin verhandel teen $83,111. Die prys van goud is $4,183.37 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,690.30. Brent olie is $107.22 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: November 4 westelike rigting, daar is stilstaande voertuig by Simon Vermotenweg. By die N4 in 'n oostelike rigting, daar is 'n botsing by Simon Vermotenweg. Wees versigtig. Dan by Crown M2 Wes, daar is druk verkeer nader aan Meinrieweg. Daar is ongelooflik baie verkeersligte buite werking. Ek gaan net die omgewing noem, so wees asseblief versigtig. Montgomery Park, Four Ways, Bryanston, Sandton, Morningside by Middelweg en dan ook by Crowthorne verkeersligte buite werking. Groot dele van Pretoria ook. Lynnwood, Sefako, Makgato en omliggende omgewings. Hanteer asseblief enige en alle verkeersligte buite werking as 'n vierrigting stop. Dan ook hierdie by Midrand, November 1 noordelike rigting, daar is 'n botsing nader aan Nieuwweg. En Pretoria by Eskom Baglele Rylaan noordelike rigting verkeer is druk nader aan Mootstraat. Vir nou dit die jongste probleme, laat weet op die WhatsApp lyn van enigiets anders met betrekking tot verkeer 0641152281.

0: Rod Stewart, Rhythm of My Heart. Dis presies 10 minute oor 3 en goeiemiddag weer 'n keer van my Jean-Drie Fourie. Welkom by my laaste uur saam met jou vir hierdie pragtige Dinsdag. Ek en jy gaan nog tyd saam spandeer tot 4 uur vanmiddag toe. Ek hoop dat jy veilig sal wees op die paaie en ingeskakel sal bly by Bosveld Stereo. En sterkte met hierdie.
1: Ek kyk my story.
2: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
3: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: Die manne van Eden met gee my. Dis op die kop 13 minute oor 3 by Bosveld Stereo. Dit word aan jou gebring deur BBL batterye in De Wits Ryland 26 Brits.
1: Die begin van die einde.
2: BBL batterye Brits het die oplossing. By ons kry jy pykdiens en hoë kwaliteit batterye teen die beste prys. Ons is voorraadhouers van Stop Start, AGM en EFB batteries vir voertuie en vragmotors. Ons het ook 'n reeks hekmotor, motorfiets, alarm en solar batterye sowel as batterylaaiers. BBL batterye Brits, jou een-stop battery spesialis. Volg ons op Facebook of Instagram, WhatsApp of skakel 078 276 1457.

0: You never can tell, dis Aaron Neville's musiek by Bosveld Stereo. Goeie klanke vir my en jou, ook getiteld Selavi. Dis amper 3:30, 4:15 is die tyd vir die jongse verkeersverslag en dan ook groet tyd vir my. So, dit beteken daar is ook nog termse 2-3 snitte wat ek en jy saam kan geniet. Daar is 2000 slanke onder andere wat op pad is.
1: Arinel Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
4: Hartmark, hier is die feesseisoen al vroeg in volle vleur. Kom bederf jouself en jou geliefdes hierdie Kersfees met 'n unieke verskeidenheid Kersgeskenke van meer as 450 uitstallers. Hartmark is altyd oop, altyd nuut, altyd interessant en 7 dae week. Hitsmerk Hartmark.
5: Valera Rydeuters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkering en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Male, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Rydeuters is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
6: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

0: Lekker klanke van Yvonne Elliman, If I Can't Have You. Nou kan jy ingeskakel bly, die jongste verkeersverslag is volgende en dan groet.
1: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
2: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
3: Op soek na betroubare vuurwapens, kundigheid en 'n professionele skietervaring? Welkom by Gunworks, jou alles in een vuurwapen en skietbestemming. Van vuurwapens, ammunisie en bykomstighede tot gekwalifiseerde wapens met werk, professionele opleiding en 'n binnehuisskietbaan tot 100 meter. Besoek ons by plot 15 pad 3 Botha, Plotte, Randfontein. Skakel ons by 068-866-5885. Volg ons op Facebook Gunworks, waar presisie en vertroue ontmoet.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Afslaers. Besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits, of skakel 079-956-3429. November 1 Pretoria Mynweg Noord, daar is stilstaande voertuig net voor Ellendale weg. By die N1 Suid, daar is 'n voorval wat plaasgevind het by die Goue Snelweg. Spesifiseer nie, wees versigtig. Johannesburg Mike 1 suidelike rigting druk verkeer nader aan die Crown Wisselaar. By die N1 Suid, die stilstaande voertuig is by Gordon weg. By die N4 in 'n westelike rigting is 'n stilstaande voertuig, maar by die N4 in 'n oostelike rigting is daar 'n botsing by Simon Vermotenweg. Dit lyk of dit die jongste probleme is soos aangemeld op die verkeersmonitor. Wees maar veilig op die paaie. En ook op die uitkyk in Pretoria by Lynnwoodweg is verkeersligte buite werking by Kings Snelweg. Roan Pienaar is volgende aan die beurt. Laat weet hom gerus by 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaers Brits, skakel 079-956-3429, indien jy goedere het wat jy wil verkoop.
5: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
6: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kospryse. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Dankie vir 'n baie lekker Dinsdag saam met jou. Totsiens van my, Jean-Drie Fourie. Ek en jy maak môre weer so van 12 tot 1. Maar in die tussentyd gaan ek jou los in die baie goeie geselskap van Roan Pienaar wat volgende aan die beurt is en ook Backstreet Boys Larger Than Life, Rita Lee, iemand anders en Zolani Magola met Catch a Falling Star. Weergawe daarvan. Mooi bly, lekker dag.

0: Zulani Mahola met Catch a Falling Star. Met ander woorde, as Taylor Swift miskien sou val van sy geval, iets het daar wat laat val en jy vang haar, is dan Catch a Falling Star. Ek vra net. In elk geval. Het ek gehoor van Rita Lee met iemand anders, jy sien. En Backstreet Boys, Larger Than Life. So dankie aan Jean die vraag, selskap collega, veilig beweeg huis toe.
1: Ek is Lisette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
2: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bioco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide span verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, cool, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
4: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokoriba, jou ideale boswelwegbreek.
5: Ek is Rozaan van Nuusplits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
6: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk. En jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
5: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
7: BMT College is 'n geregistreerde hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
8: Bosveld Stereo Nuus.
0: Dis 4:00, ek is Roan Pienaar met die nuus. Goeiemiddag. Die staat het 'n beëdigde verklaring ingedien wat beweer die voormalige adjunk nasionale polisiekommissaris, Shadrach Sibiya, het 'n man geïdentifiseer as meneer M gedreig, nadat hy hom daarvan beskuldig het dat hy sy tienerdogter seksueel aangerand het. Die beëdigde verklaring wat in die Landdroshof in Randburg voorgelees is, beweer Sibiya het meneer M woedend gebel nadat 'n strafsaak geopen is en die pa hom oor sy 16-jarige dogter se aantuigings genader het. Standard Bank het die volle skuldbefondsing van 9 miljard rand verseker om die goudtreinstelsel die volgende 15 jaar te vernuwe. Die belegging sal bestuur word deur Sihamba Sonke Mobility, wat verlede maand die bedryf en instandhouding oorgeneem het. Die plan sluit in die opknapping van 24 treine, 8 nuwe treine, die opknapping van die stasies en signaalstelsels en die vernuwing van kaartjiestelsels. Dit maak ook voorsiening vir hernubare energieprojekte en die vervanging van toevoerbusse. Dit het ten doel om die goudtrein se lewensduur te verleng en 'n meer betroubare vervoerstelsel te verseker. Mynbouproduksie het volgens Statistiek Suid-Afrika in Augustus met 12,7% gedaal. Die afname word hoofsaaklik toegeskryf aan swakker produksie van platinum groepmetale, steenkool en ystererts. Mineraalverkope was ook onder druk en het met 15,1% afgeneem vergeleke met Augustus verlede jaar. Goudverkope het met bykans 49% teruggesak. Jean-Pierre de Blanche van Statistiek Suid-Afrika sê mynbouproduksie het in die 3 maande tot einde Augustus met 5,2% afgeneem, terwyl mineraalverkope oor dieselfde tydperk met 13,3% gedaal het. Een 6-jarige meisie is in een bedenkelijke toestand nadat sy vanochtend verskeie kere gesteek is in een school vir kinders met speciale behoeftes in Umhlali aan KwaZulu-Natal se Noordkus. Sy is onder gevorderde lewensondersteuning na een gespecialiseerde medische gerief geneem. Die politie sê 'n tiener verdagte wat na bewering 'n voormalige leerder is, het toegang tot die kerkgebaseerde school verkry, 'n klaskamer toegesluit en die meisie voor haar klasmaats aangeval. 'N onderwyser het die deur oopgedwing en ingegryp. Die verdagte is aangekeer en aan die politie oorhandig. En kriketnuus is dat die aanvangskolwer Aiden Markham se alleenstryd gedaal het. 'N 6-jarige meisie is in 'n bedenklike toestand nadat sy vanochtend verskeie kere gesteek is in 'n skool vir kinders met spesiale behoeftes in Umhlali aan KwaZulu-Natal se Noordkus. Sy is onder gevorderde lewensondersteuning na 'n gespesialiseerde mediese gerief geneem. Die politie sê 'n tiener verdagte wat na bewering 'n voormalige leerder is, het toegang tot die kerkgebaseerde skool verkry, 'n klaskamer toegesluit en die meisie voor haar klasmaats aangeval. 'N onderwyser het die deur oopgedwing en ingegryp. Die verdagte is aangekeer en aan die politie oorhandig. En kriketnuus is dat die aanvangskolwer Aiden Markham se alleenstryd was te vergeefs en Australië het die eerste toets

0: Oliver Aiden Markham se alleenstryd was te vergeefs en Australië het die eerste toets teen die Proteas in Durban met 214 lopies gewen. Suid-Afrika het op die laaste dag op 102 vir 4 hervat onderweg na 'n onmoontlike teiken van 422. Markham is uiteindelik vir 75 uitgevang en die Proteas is vir 206 uitgebul. Australië het gister sy tweede beurt op 314 vir 6 gesluit na 'n eerste beurt voorsprong van 106 lopies. Die voorlaaste toets begin volgende Sondag in Gqeberha en die laaste een die 27ste in Kaapstad.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Senator Groep. Vir meer inligting besoek Senator Groep en co.za. Die rand verhandel teen R16.49 in die dollar, R18.45 in die euro en R21.84 in die pond. Bitcoin verhandel teen $83,349. Prys van goud is $4,187.20 per fyn ons. Brent ruolie $107.02 per vat. Platinum $1,682.30. Finansiële aanwysers aan jou gebring deur Senator Groep, skakel 012-654-0107.
1: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Goed en jy, ek hoop dit gaan goed. Jy is geskakel by Bosveld Studio. Goeiemôre en welkom van my Roan Pienaar saam met jou op pad huis toe of werk toe of jy dalk 'n bietjie verlof. Mens weet nooit. Hierdie dae is mos nou so gogga in die lig. Hy byt jou. Nee, hy byt, ja, hy doen. En dan kry jy verlof. Sien ek by mense. Maar aan die ander kant is daar regtig gogga, hulle noem dit 'n verkoue ding of so iets in daai rigting. So as hy jou so bietjie onder laat voel het en jy is dalk so bietjie afsiek, weet geboek baie sterkte en so op die kom maar deur. Daar's mense in ons ledere wat bietjie swaar trek onder daai somers verkoue. So baie sterkte aan ieder en elk. Maar dis hoekom ons hier is nie. Wel, ons is hier, maar eers die paaie en dan die musiek.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Het veilig en met hoogte by 064-112-81 vir enige probleme met die verkeer. Wel, Graasmeer, die N1 site, druk verkeer in die richting van Graasmeer dienste. So wees maar asseblief by uitkyk. So pas 'n boodskap ontvang, dankie aan Mariska, wat laat weet dat daar is ongeluk het plaasgevind net voor Pampoennek. Dis in Hartbeespoort omgewing, Pampoennek. Op hierdie stadium nog geen nooddienste en hulle wag vir die nooddienste om op die toneel te verskyn. Daar is wel ander motoriste wat uithelp met hierdie probleem. Dit is ongeluk wat plaasgevind het voor Pampoennek, dis in Hartbeespoort. Nog geen nooddienste nie. Ons wag wel vir die nooddienste. Daar is ook motoriste wat kan sien om te help. Wees maar asseblief baie veilig, wees op die uitkyk daarvoor. Sien nooddienste op hierdie stadium, dit is motoriste. Maar baie dankie vir die wat wel probeer. Hou dit veilig. Die N1 westelike verbypad in 'n noordelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig by N1 Noord na Marokka verbypad. Midrand en N1 Noord druk verkeer rigting Samrand weg. N1 Danieweg suid stilstaande voertuig voor Linwoodweg by drukverkeer. N1 Noord stilstaande voertuig by N1 Noord voor Ellendaleweg. N1 Suid insident plaasvind by N1 Suid by die Goue Hoofweg. Johannesburg M1 Maaikien suid drukverkeer rigting Crown Wisselaar. Wees by uitkyk. Pretoria Eskiperlelaan Noord drukverkeer nader aan Mootstraat. So wees maar asseblief versigtig soos jy beweeg. 064-115-2281. Dis die nommer. Kom ons begin hierdie uur met Elphaville se Big in Japan. Jy weet, Tom Selleck het op die stadium in sy film Mr. Baseball, en hy daarin in die laat 90s, Mr. Baseball. Hy sê toe hy Japan toe gegaan het waar hulle die film verfilm het, het hy regtig waar kop en skouers boor almal uitgestaan. Hy is mos 'n redelike lang man. So hy is dan Big in Japan.

0: redes vir my.
1: 23 redes. Dit is Lizzie Basson met #23. Weet ek gehoor van Elfville met Big in Japan. Baie beslis. Bly geskakel, daar is vir jou iets wat ek jou kan noem. En het is 4:15 by Bosveld. Stereo op net die tyd aan jou gebring deur Honeydew Lawn Mowers. Vir Oktober kry die elektriese 1000 watt Wolf grassnyer en 'n 300 watt randsnyer vir huishoudelike gebruik vir net R2200.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grassnyer voldoen aan al jou behoeftes en hou vir ewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
1: Nou kyk, in Amerika vier hulle baie goed, maar ek dink is seker dit maar sê, al die dienste en al die dinge, meeste van dit oor die algemeen is wêreldwyd, weet, beskikbaar of, weet, hoe dit ook al sê. So vandag is dit die aflewering vir aflewering. So as jy vir 'n pakkie wag, dan wag jy vir ons vir die koerier, of vir die apteker, sy motorkie, of die mensies wat jou voedsel kom aflewer, wat jy bestel het online of per telefoon. So weet, ek is lus vanavond vir 'n pizza of 'n storiekie, weet nie waar ek draai kan maak, hier is my adres, 91 Hofmeyerstraat, ek weet nie, wat ook al. Maar hulle vier vandag die persoon en die dienste vir aflewering. Dit is klein, maar jy weet, dis iemand wat iets doen vir jou. Jy het nou nie lus om te ry Johannesburg toe en jy bly in Rustenburg en jy bestel 'n pakkie nie. Jy weet, so, kurier die ding. Eerste aflewering vir kos, let wel, vir kos, is gedoen in 1700, in die 1700, 1768 om precies te wees. Op die name, ja. En sê, dit is die eerste wat hulle tot op datum het, waar iemand voedsel gaan aflever het, in Korea, gedurende die Joseon-dynastie, is waar een man besluit het om met koue noedels te gaan aflever, by iemand se huis, by een skoolier of iemand se huis. Dus toe gegaan het by, ek reken, dit was warm gewees, en mis een lang paaikie neem, nee, en toe die noedels koud geraak, en dit is lang voor mikrogolf, oonde daar aan, so ek reken, die man was nou nie so ingenome daarmee nie, maar daar was daar ook dan nou in die 1800s precies te wees, in Indië, dit ook gebeur in Mumbai, waar iemand ook gegaan het om baie van die dienste te doen waar hulle gaan kos aflever het, en in 1889 het niemand anders dan nie, een chef in die naam van Rafael Esposito, besluit om pizza's te gaan aflever, selfs wat hy sy eie gemaak het, en hier kom die connectie nou. Hy het gegaan na Queen Margherita, die koningin van Italië, daar die tyd om vir warm pizza's te gaan aflever. Hey, nou weet jy waar kom die Margherita vandaan. Ek het nie snitte oor pizza's en noedels nie, maar ek het. One Margherita.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Nie precies een margarita pizza nie, want daar is nie so'n snit nie. Waar is homself op maak nie, waar? Hey, het is nabij genoeg as een margarita en het is Luke Bryan. Yeah. Dus kyk naar die paaie. Boysens, die M1 Suid, druk verkeer in die richting van Boysens. Midrand, N1 Noord, druk verkeer in die richting van Samrandweg. N1 Pretoria Hoofweg Suid, stilstaande voertuig by N1 Suid voor die bekloe wisselaar. Die N4 in oostelike richting is daar incident op die N4 Oos, na die oprit tot die N1. Graasmeer, N1 Suid, verwag vertragings by die Graasmeer dienste. N1 Noord, stilstaande voertuig by N1 Noord na Marokka verbypad. Die N1 Danieberg snelweg Suid, stilstaande voertuig Suid voor Linwoodweg. Wees op jy uitkijk. Randpark Rif, Eysterhoutlaan, in die westelike richting stadig vloeiende verkeer nader aan Kelly Laan. Kreersdorp, R28 Paardekraalweg Suid, padwerke, vertragings nader aan Robert Broomlaan. Pretoria, Eskimbahlele Laan, Noord, druk verkeer in die richting van Mootstraat, so wees asblief op die uitkijk. En enige nuus, as iemand van my nuus het, oor wat die situasie tans op Pampoennek is, sal het baie welkom wees, maar vroere nuus is daar, is 'n ongeluk het plaas, vind dit nooddienste, verstaan ek nou op, was wel op pad, daar is mense wat ingegryp het om te kyk wat ek kan help, maar baie dankie daarvoor, maar enige verdere nuus sal welkom wees, 064-115-2281. Is jy 'n skeptiese persoon? Is jy? Meeste van ons is skepties oor stories of goedkies wat ons lees of hoor, of as jy met jou begin, hey, hoor, het jy hierdie story gehoor, dan moet jy reeds skepties wees. Nie elke goeie story begin met 'n slaai nie, dit weet ons. Maar in elk geval, as jy nou 'n skeptiese persoon is van natuur, dan is daar 'n dag vir jou. En dit is vandag, dis net die wat alles bevraagteken wat jy lees, kyk, hoor of sien, en dit so 'n bietjie onderzoek gaan instel tot jy merendeels tot die water, die waarheid liever, uitgekom het. Maar meeste van ons is maar bietjie skepties oor 'n paar dinge. Ek is baie skepties byvoorbeeld oor die petrolprys, maar nee, ons kan niks aanvind nie. Dan is hierdie dag vir jou. Wêreldwyd word die wêreld se as jy internasionaal is skepties, dis jou dag vandag. Maar dit gaan alles oor vertroue.

0: Dis Billy Joel's A Matter of Trust. Ek kry 'n boodskap wat so vinnig sê, hulle sal my nie vertrou nie, so ver as hulle my kan gooi nie. Goed so, hou dit so. Bly geskakel wel vir die nuus hooftrekker.
1: Isobold, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer Isobold termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnenshuise omgewing. Isobold is 'n geen gemors oosoonvriendelike en selfdoen produk wat ook lyk soos 'n plafon en die koue uithou in die winter en hitte in die somer. Isobold is energiedoeltreffend wat jou geld spaar en het verskillende aanwendings van vloere, mure tot dakke vir algehele doelgerigte insulasie. Silasie en gemak reg deur jaar kry Isobold. Besoek isobold.com of skakel 012-653-8204 vir meer inligting.
2: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbosse en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Pies en feesgeld.
3: Jy het besluit om jou kar te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
4: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
5: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
0: 34 nuus hooftrekke. Die staat het 'n beëdigde verklaring ingedien wat beweer die voormalige adjunk nasionale polisiekommissaris, Shadrach Sibiya, het 'n man geïdentifiseer as meneer M gedreig nadat hy hom daarvan beskuldig het dat hy sy tienerdogter seksueel aangerand het. Standard Bank het die volle skuldbefondsing van 9 miljard rand verseker om die goudtreinstelsel te vir volgende jaar te vernuwe. Die belegging sal bestuur word deur Sihamba Sonke Mobility, wat verlede maande bedryf en instandhouding oorgeneem het. En mynbouproduksie het volgens Statistiek Suid-Afrika in Augustus met 12,7% gedaal. Die afname word hoofsaaklik toegeskryf aan swakker produksie van platinum, groepmetale, steenkool en ystererts. Volgende volledige nuus sal wees om 5:00. Bly ingeskakel.

Dis 'n bietjie Rage met oor die liefde, Oulamour, hier by Bosveld Stereo. En dat jy gehoor van Ariana Venus met reg. Dis heeltemal reg. Nou kyk ons almal ten hierdie tyd, glo ek, jy weet wie is West. Die groep West, né? Drie manne. Ernie, Mac en Hugo. Wat vir jou daar die groep? Baie goeie groep. Nog hier uitgevind het wie West is nie, maak die internet jou vriend en bly ingeskakel by Bosveld Stereo en vind uit wie is West. Maar so rukkie terug het ek met ou Mac gestaan en gesels en so dit my ore bereik dat hy het 'n paar snitte wat hy opgeneem het, by homself, in sy eie hoedanigheid. Toe sê ek van hom, Mac, hoekom maak ons nie nou maar so effens van 'n plan nie? Toe wil hy my, te vraag my nou, wat's 'n plan? Toe sê ek, hierdie plan, kom ons speel bietjie van jou snitte op Bosveld Stereo. So vir die eerste keer, by my, in my skof, is dit Mac Young met Standin' in Line.

0: Sarkie met reënweer, sal lekker wees, dankie. En dan die stem gewees van Mac Young, deel van West. Ja, West is nog steeds saam, hulle toer net 'n bietjie, hulle is sterk aan die gang. Maar dit is Mac op sy eie met Standing in Line. En dankie man, het 'n baie goeie country stem, 100%. En ja, die manne van West komplimenteer mekaar mooi. Kom, ons kyk na die paaie.
1: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
2: Op soek na betroubare vuurwapens, kundigheid en 'n professionele skietervaring? Welkom by Gunworks, jou alles in een vuurwapen en skietbestemming. Van vuurwapens, ammunisie en bykomstighede tot gekwalifiseerde wapens met werk, professionele opleiding en 'n binnehuis skietbaan tot 100 meter. Besoek ons by plot 15 pad 3 Botha, Plotte, Randfontein. Skakel ons by 068-866-5885. Volg ons op Facebook Gunworks, waar presisie en vertroue ontmoet. 62 Waters, suiwer water, betroubare diens elke dag. Opsoek na vars, suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid? By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehidreer. Skakel ons vandag by 0721914387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens, reg by jou deur.
3: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
4: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
3: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
4: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Hulle het veilig en hulle hoogte. Kom ons kyk, Pretoria en N4 Oos se botsing na Simon Vermotten weg, die pad is tans gesluit daar. So vir my kyk uit vir 'n alternatief. Dit is die N4 Oos se botsing na Simon Vermotten weg met die pad tans gesluit. Die N1 Danieberg snelweg in 'n suidelike rigting is stilstaande voertuig by N1 Suid voor Lynnwoodweg. Boysens M1 Maatjie in Suid druk verkeer nader aan Boysens. Edenvale R24 Wes druk verkeer rigting N12 Hoofweg aansluiting. Midrand N1 Noord druk verkeer in die rigting van Samrandweg. N1 Suid is stilstaande voertuig by N1 Suid voor die Bekloofwisselaar. N4 Oos insident by N4 Oos na die oprit tot die N1. Graasmeer N1 Suid vertragings by Graasmeer dienste. Woodmead Laan in 'n noordelike rigting padwerke, vertragings en versperrings by Vanderbijl Laan. Kreersdorp, R28 Paardekraalweg in 'n suidelike rigting padwerke, vertragings by Robert Broom. Sunning Hill, Bowling Laan, verkeersligte buitewerking by Witkoppenweg. Maresburg, Albertina Sasoloweg, verkeersligte buitewerking by Spencerweg. Kleiwil, Olifantsfonteinweg Oos is daar vertragings rigting Republiekweg. Eskapelele Laan in Pretoria in 'n noordelike rigting drukverkeer by Moordstraat is aangemeld. Plus ek het nog geen verdere inligting ontvang oor die incident op Pampoenek nie. Wees maar asseblief ingelig en op die uitkyk, daar is 'n botsing van vroeër by Pampoenek. Weet nog nie of dit opgeruim is of hulle tans besig is nie, maar wees maar op die uitkyk. 064-115-2281. Hou dit veilig. Koos rond hier af met Paul McCartney. Jammer, Sir. Paul McCartney, man wat linksom gitaar speel. Het lyk vreemd vir meeste mense, maar hy speel linksom. En dan is daar vir jou Foreigner met White Lie.

0: Dis Foreigner met White Lie. Jy het gehoor van Paul McCartney se This One. Bly geskakel nou wel vir die nuus.
1: Oh. Verloor jy die stryd teen skuld? Moenie moed opgee nie. Equitas Groep wil jou help met 'n wettige skuldoplossing waar 'n gedeelte van jou skuld afgeskryf kan word. Moenie net oorleef nie. Vat beheer van jou finansiële toekoms. Skakel of WhatsApp nou 061-437-7770 vir 'n gratis evaluasie of besoek equitasgroep.co.za. Neem beheer van jou finansies met Equitas Groep. Een oproep vandag kan jou lewe verander.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse, en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit brilopsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606. B&G Optical vir briljante oogsorg en meer besenfeesgeld.
3: Hoor jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
4: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
0: Nou vir die nuus, en dit word aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
5: Boswald Stereo Nuus.
0: Dis 5:00, ek is Roan Pienaar by die nuus. Goeiemôre. Twee voormalige ambtenare van Binnelandse Sake is aangekeer nadat hulle na bewering Suid-Afrikaanse paspoorte vir tot R100,000 elk aan buitelandse burgers verkoop het. Die arrestasies volg op 'n gesamentlike ondersoek deur die Valke en die Teenkorrupsie Eenheid na 'n syndikaat wat in 2022 ontbloot is. Die voormalige ambtenare het na bewering misbruik gemaak van 'n leemte in die stelsel en kon Suid-Afrikaanse burgers se identiteitsbesonderhede met foto's van die buitelandse burgers gebruik. Die departement se woordvoerder, Carly van Wyk, sê die saak is 'n kragtige voorbeeld van waarom Binnelandse Sake aan 'n uitgebreide digitale hervormingsprogram werk. Sun International het aanvis verantwoordelike dobbelary van stapel gestuur en bepleit strenger maatreëls om mense wat dobbel te beskerm. Die aanvis beperk dobbelblad advertensies, bied hulpmiddels om mense te beskerm en maak van volgende jaar voorsiening vir die gebruik van kunsmatige intelligensie om mense te identifiseer wat dobbelprobleme kan ontwikkel. Ulrik Bengston van Sun International sê online dobbelrekeninge sal nie geaktiveer word vir mense wat verklaar hulle ontvang maatskaplike toelaas van SASSA of befondsing deur NSFAS nie. Die DA sê die Gautengse Departement van Onderwys het oor 3 boekjare R96 miljoen aan reis, akkommodasie en konferensiefasiliteite bestee, terwyl skole finansiële onder druk verkeer. Die party sê bykans R48 miljoen is aan konferensiefasiliteite bestee en R22 miljoen aan vervoer. Michael Waters van die DA sê daar is teenstrydighede in die departement se antwoorde. Waters het in 'n volledige uiteensetting van die besteding geëis, insluitend hoe dit onderrig en leer bevoordeel. Die owerhede het die sluiting van Riyadh se King Khalid internasionale lughawe tot Saterdag verleng. Lugrederye het vlugte gekanselleer na voortdurende aanvalle deur Jemen se Iran-gesinde Houthi-rebelle veroorsaak het dat die lugruim bo Saudi-Arabië se hoofstad gesluit moes word. Die Saudi burgerlugvaartowerheid sê bedrywighede is opgeskort vir opruimingswerk en om veiligheid en operasionele gereedheid van die lughawe te verseker. Die lughawe is Saterdag gesluit toe daar 'n aanval was waarin 13 mense dood en meer as 300 beseer is. Nog 'n aanval Sondag het een lewe geëis en ten minste 12 mense is beseer. In motorsportnuus is dat Rwanda het Suid-Afrika geklop met die aankondiging van Formule 1 dat die land in die vroeë 2030s die Grand Prix sal aanbied. Dit sal die eerste een in Afrika wees sedert die Suid-Afrikaanse wedren van 1993 op Kyalami in Johannesburg. F1 het aangekondig, 'n splinternuwe FIA graad 1 redbaan sal in Bugesera naby die nuwe internasionale lughawe gebou word. Die baan wat deur Tulke en Woerts Design ontwerp is, maak gebruik van Rwanda se heuwelagtige landskap en verwesenlik 'n lang gekoesterde ambisie van die F1 leierskap en renjaars om 'n wêreldwye voetspoor op elke vasteland te vestig.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En is aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
6: Het besluit om jou kar te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys.
0: Die prys Lamy in Johannesburg. F1 het aangekondig, 'n splinternuwe FIA graad 1 redbaan sal in Bugesera naby die nuwe internasionale lughawe gebou word. Die baan wat deur Tulke en Woerts Design ontwerp is, maak gebruik van Rwanda se heuwelagtige landskap en verwesenlik 'n lang gekoesterde ambisie van die F1 leierskap en renjaars om 'n wêreldwye voetspoor op elke vasteland te vestig.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En is aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
6: Het besluit om jou kar te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys. Die prys staan letterlik daar. Sal jy

0: Is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat, of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels, jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
1: Die rand verhandel teen R16.51 in die dollar, R18.48 in die euro en R21.87 in die pond. Bitcoin verhandel teen $83,224. Prys van goud is $4,178.84 per fyn ons. Brent ruolie $107.86 per vat. Platinum $1,675. Jy is aan geskakel by Bosveld Studio. Goeiemiddag en welkom van my, Roan Pienaar, saam met jou, op pad, huis toe, werk toe, of reis daar waar jy wil wees. Vertrou dit gaan goed met jou daar buite op die paaie. So kom ons kyk.
2: Die Bosveld Studio Verkeersmonitor.
1: Verkeersverslag word aan jou gebring deur GT Canopies. Besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy. Johannesburg, die M2 Wes, druk verkeer in die rigting van die Crown Wisselaar. Boysens, M1 Sy, druk verkeer in die rigting van Boysens. Witrand en N1 Noord druk verkeer rigting New Road. Die N1 Danieberg Noord is stilstaande voertuig by N1 Noord na Rangelaan. N1 Suid stilstaande voertuig by Ellendaleweg in 'n suidelike rigting. Pretoria, die N4 Oos se botsing by Simon Vermotenweg. Die roete is tans gesluit tot verdere kennisgewing. N1 Danieberg in 'n suidelike rigting is stilstaande voertuig suid voor Linwoodweg. Edenvale R24 Wes druk verkeer in die rigting van die N12 Hoofweg aansluiting. Wees maar asblief by uitkyk. Dan Woodmead Rylaan Noord druk verkeer in die rigting van Vanderbijllaan. Sunning Hill Bowlinglaan verkeersligte buite werking by Witkoppenweg. Maresburg Albertina Sasoleweg verkeersligte buite werking by Spencerweg. En Midrand Olifantsfonteinweg in die oostelike rigting vertragings by Ou Olifantsfonteinweg. Hou dit veilig daar buite. Verkeersverslag is aan jou gebring deur GT Canopies. Jy kan hulle skakel by 012-541-2155 of besoek gtech.co.za.
3: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Hier's nie plek vir my voete nie.
4: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
3: Dan moet ons GTech skakel vir 'n kaffie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kaffies en hulle doen omskakelings ook.
4: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
3: Frans, GTech verskaf al jare lang kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
4: Omgepraat, GTech, 'n kap vir elke bank.

0: Dis Lia met ou liefde. Sy sê dit roes nie. Nee, seker nie. Het genoeg olie glad nie. Het ek gehoor van BZN met Aloha Hey. Dit is 14 minute oor 5 by Bosveld Studio. Die tyd word aan jou gebring deur Barbados Bar & Grill. Gaan geniet 1 kg kraakvaars Icebine vir net R159 van maandag tot vrydag op promosie.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill. Reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig. Geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbekies en nog baie meer. Toe gaan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers. 1 kg kraakvaars Icebine op promosie. Maandag tot vrydag van net R159. Sit binne of buite met lekker musiek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
2: Met die beste country klanke, Bosveld 107.5.

0: die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Dis Gary Costner en Modern West se Let Go Tonight. Kom ons kyk na die paaie gegee. Johannesburg, die M2 Wes se botsing by die Crown Wisselaar met vertragings. En in Danieberg in 'n suidelike rigting is stilstaande voertuig by N1 Suid na Lynnwoodweg. Die N1 Pretoria Hoofweg Suid, 'n botsing het plaasvind by N1 Suid na Ellendaleweg. Boysens M1 Maaikien Suid druk verkeer rigting Boysens. Midrand N1 Noord druk verkeer in die rigting van New Road. N1 Danieberg in 'n noordelike rigting is stilstaande voertuig by N1 Noord na Rigelaan. N1 Suid stilstaande voertuig aangemeld by N1 Suid na Ellendaleweg. Pretoria, die N4 Oos se botsing by Simon Vermotenweg, die roete nog steeds gesluit. So kyk uit vir alternatief. N1 Danieberg Suid stilstaande voertuig suid voor Lynnwoodweg. Dan Sunning Hill Bowling Lane verkeersligte by te werk by Witkoppenweg en lyk dit vir my is dit die storie vir nou. Hou dit baie veilig daar buite. Aan met die musiek tot die halfpadmerk. Hier is Jordan Davis met Slow Dance in a Parking Lot. Yes, we're Bosveld Stereo. Kom ons gaan huis toe.

0: En dit is Jesse Krause met Die Pad, die een waarop jy is huis toe. En dan is daar ook weer gewees Jordan Davis met 'n Slow Dance in 'n Parking Lot. Bly geskakel, dis tyd vir ons nuus hooftrekke, môre se verwagte temperature en die sport in kort. En...
1: Ek kyk my story.
2: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
3: Berfelei Aftree Landgoed nooi jou na Oktober Bierfees Opendag in Montana, Pretoria op 24 Oktober vanaf 9:00. Bosveld Stereo sal regstreeks vanaf Berfelei uit. Kom kuier saam met heerlike kosstalletjies, tradisionele Duitse disse en natuurlik ijskoue bier. Kom kyk ook na ons stylvolle skouhuise en ontdek alles wat Berfelei bied. Besoek ritana.co.za of skakel 0600 20 2000 vir meer inligting.
4: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
5: Verlig jou erf en buitearea met slim sonkragoplossings. Kry die 800 watt sonkragstraatlig. Dit was R999 en is nou net R499. Kry 200 watt sonkragspruiligte. Dit was R899 en is nou net R449. Meer lig, meer gerief. Groot Oktober besparinge. Aanbiedinge geldig tot 31 Oktober terwyl voorraad hou. Skakel 012-372-0000. Of besoek kousafe.co.za.
6: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en krediet skaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
0: En nou vir die nuus hooftrekke en dit word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is. Twee voormalige ambtenare van binnelandse sake is aangekeer nadat hulle na bewering Suid-Afrikaanse paspoorte vir tot R100,000 elk aan buitelandse burgers verkoop het. Sun International het aanwys vir verantwoordelike dobbelary van stapel gestuur en bepleit strenger maatreëls om mense wat dobbel te beskerm. En die DA sê die Gautengse departement van onderwys het oor 3 boekjare R96 miljoen aan reis, akkommodasie en konferensiefasiliteite bestee terwyl skole finansiële druk ervaar. Volgende volledige nuus sal wees om 6:00 saam met Tienet Voogd. Die hooftrekke aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
7: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Sell My Truck. Vandag nog, Sell My Truck, waar trokke beweeg.
0: Nou vir die verwagte minimum en maximum temperature en dit word aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
8: Bosveld Stereo weer.
0: Reg, kykie na môre se verwagte temperature. In Gauteng is Pretoria 16:30, Johannesburg 12:28, Vereniging 12:29. Mpumalanga Zumbombela 14:29, Ermelo 12:28, Emlahleni 14:28, Standerton 13:29 en Skukuza 13:33. Vir Limpopo is Polokwane 14:29, Palabora 16:34, Zinien 14:29. Musina 17:35, Lepalali 16:35, Mokopane 16:32. Noordwes, Klaarsdorp en Potchefstroom 16:30. Mafeking en Vryburg 17:31 en Rustenburg 18:32. Vrystaat, dis Bloemfontein 13:30, Welkom 16:30, Bethlehem 13:28. Die Noord-Kaap is Abington 19:34, Kimberley 15:31, De Aar 14:30, Alexander Baai 12:23, Springbok 13:27, Calvinia 6:28 en Versadeland 6:25. Die Weskaap is Kaapstad 11:20, Vredendal 10:25, Riversdal 11:26, George 12:26, Woester 11:27, Beaufort West 16:32, Oudtshoorn 13:34. Vir die Ooskaap is Tulberga 15:26, Makanda 13:33, Nkuba is 11:32, Robertsonbuckwheat Town 13:33, Ugompo City 16:28, Port St. John's 19:28, Mtata 14:34, Kumani 12:28 en Konkle is 15:33. Vir KwaZulu-Natal is Durban 21:27, Richards Bay 21:33, Pietermaritzburg 17:30 en Ladysmith 17:34. Temperature aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. En dan nou maar die sport en kort. Koos, kyk wat het ek vir jou vandag. Rugby eerste is dat die Wallabies se jongste aanwinst, die junior Springbok center Luan Gilumir, sal na verwagting Saterdag sy buiging vir die span maak in die kampioenebeker openingswedstryd teen Stade de France op Loftus. Die 20-jarige het verlede week in Pretoria verhuis nadat hy sy kontrak met die Haie verstryk het. Veelsidige agterspeler is as loskakel benoem vir die kompetisie saam met die Springbokke, André Pollard en Cohen Bosch. Maar kan ook maklik in die plek van die veteraan bok Willie Leroux op heel agter speel. Nou die voormalige Springbok en Bulle afrigter Jake White is bevestig as Fiji se hoofafrigter wat die span van die Stille Oseaan eiland na volgende jaar se wêreldbeker toernooi in Australië sal lei. Die 62-jarige wat die bokke in 2007 na wêreldbeker triomf verlei het, het ook spanne soos Brumbies en Haie en Montpellier afgerig. Voorsitter van Fiji se beheerliggaam John Sunday sê White verstaan wat nodig is om 'n wêreldbeker wenspan te bou en sy ervaring, leierskap en kampioensmentaliteit is presies waarna hulle op soek is. Hier kom dit in. Nou cricket, die aanvangskolwer Adam Markham's alleenstryd was te vergeefs. Australië het die eerste toets teen die Proteas in Durban met 214 lopies gewen. Suid-Afrika het op die laaste dag op 102 vir 4 hervat onderweg na 'n onmoontlike teiken van 422. Markham is uiteindelik vir 75 uitgevang en die Proteas vir 206 uitgebal. Australië het gister sy tweede beurt op 314 vir 6 gesluit na 'n eerste beurt voorsprong van 106 lopies. Voorlaaste toets begin volgende Sondag in Tobarga en die laaste een die 27ste in Kaapstad. En soos vroeër berig is dat Rwanda het Suid-Afrika geklop met die aankondiging van Formule 1 dat die land in die vroeë 2030s die Grand Prix sal aanbied. Dit sal die eerste een in Afrika wees sedert die Suid-Afrikaanse wedren van 1993 op Kyalami in Johannesburg. Nou F1 het aangekondig 'n splinternuwe FIA graad 1 renbaan sal in Bugesera naby die nuwe internasionale lughawe gebou word. Die baan wat deur Tilke en Woers Design ontwerp is, maak gebruik van Rwanda se heuwelagtige landskap en verwesenlik 'n lang gekoesterde ambisie van die F1 leierskap en renjaars om 'n wêreldwye voetspoor op elke vasteland te vestig. Weer eens dieselfde asemos het Kyalami hierdie kant, maar ja, ek dink hulle is 'n bietjie ambisieus om te weeg na Rwanda toe. Daar is teen een rede wat daar agter sit. Weet nog nie, seker in latere stadiums sal ons uitvind hoe het Kyalami gesneuwel en Rwanda gekies is. Mense nie weet nie. Maak nie saakie, dit is wat ons het vir jou sport en kort vandag. Jy is welkom terug môre oggend saam met Lee Prezeski vir nuwe sportnuus.

0: In Smith & Thal's Hotel Walls het ek gehoor van Annelie met Wat As. Nou, wat as ons nie die verkeerde nie? Dan is ons meer tyd vir musiek, maar wat as ons wel die verkeerde doen?
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Opsoek na hoë kwaliteit bakstene en beton, verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks beton bouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
4: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar. Luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis. Geniet die koue en verhitte swembaddens. Bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die N4 Oos in Pretoria, botsing na Simon Vermotenweg. Die N1 Suid het 'n stilstaande voertuig suid na Ellendale weg. N4 Oos, botsing het plaasgevind op die N4 Oos by Simon Vermoten. N4 Oos, botsing in oostelike rigting by Simon Vermoten. Dis nou die derde keer oor Simon Vermoten. So wees maar asseblief by uitkyk, daar's 'n botsing in Simon Vermoten wat vertragings en probleme gaan veroorsaak. N1 Danieuwer in 'n suidelike rigting is daar 'n botsing op die N1 Suid na die Proefplaas wisselaar. Johannesburg M2 Wes, 'n botsing by die Crown wisselaar. N1 Danieuwer Suid, stilstaande voertuig suid na Linwoodweg. Wees asseblief maar versigtig soos jy beweeg. N1 Danieuwer Noord, stilstaande voertuig by N1 Noord na Rigelaan. Midrand Olifantsfonteinweg Oos, verwag vertragings by Ou Olifantsfonteinweg. Midrand N1 Noord, druk verkeer nader aan New Road. Boysens M1 Mike in Suid, stadig vermeer verkeer in die rigting van Boysens. En dit wil vir my lyk, dit is die story soos ek kom het. Hou dit baie veilig, hou dit net op hoogte by 064-115-2281.

0: Sê vir weer baie dankie vir die saamluister en die saamgesels, altyd lekker. Ek en jy maak môre middag om 4 uur weer soos ons weer gespaar is, soos hier. En dan maak ons baie beslis weer die uittog terug huis toe of werk toe, weer baie gemakkeliker met musiek en gesels by Bosveld Stereo. Bly geskakel vir Thionet Vogts, te sien met die 6 uur nuus en dan ook die res van haar program vol musiek. Ek draaf uit met François Bauer, kom ons dans in die reën. Op hierdie stand is ons met die spoorheer aan sit en op die dak sit. Dan is daar vir jou Rocking Horse, Working for a Living, dis ek, dis jy, 100%. En dan Savage Garden met I Want You. Tot môre middag om 4 uur. Hou dit veilig. Ta-da-ta-da.
1: Dit gaat nie altijd makkelijk nie. Die lewe breng jou somtijds op je knieën. Het voelt soms, je hebt niet opgestaan. Kom maar.

0: So laat Roanja met Savage Garden, I Want You, hier by 107.5 FM.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center Geleenhardtweespoort bied enkel eenhede tot twee slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltydopsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Sinclair, die vertroude naam in ligverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
3: Bosveld Stereo Nuus.
0: In die 6 uur bulletin, 'n solidariteitsverslag toon 'n kommerwekkende groei van 390% in aanlyn dobbelary in Suid-Afrika. Eskom is op soek na 'n strategiese vennoot vir die Tubatse pompopgaar projek. In rugby, Jake White word as Fiji se nuwe hoofafrigter aangestel. Goeienaand, ek is Tony Voigt. Solidariteit se helpende hand sê, aanlyn dobbelary in Suid-Afrika het tussen 2021 en verlede jaar met 390% gegroei, wat toenemende finansiële druk op huishoudings plaas. Die organisasie se jongste verslag toon bykans 3/4 van die 1.5 duisend miljard rand wat in 2024-2025 in dobbelbedryf gewet is, het aanlyn plaasgevind en dobbeloperateurs het na uitbetalings 75 miljard rand in hulle sakke gesteek. Hannes Neet van Solidariteit doen 'n beroep op strenger beheer oor dobbeladvertensies, beter beskerming vir kwesbare mense en strenger optrede teen onwettige aanlyn dobbelary. Eskom is op soek na 'n strategiese vennoot om te help in die ontwikkeling van 'n pompopgaarskema van 1.5 gigawatt naby Roos-Senekal in Limpopo. Na verwagting sal die Tubatse projek Suid-Afrika se grootste pompopgaar fasiliteit word met die vermoë om 21 gigawattuur elektrisiteit te stoor en vir tot 14 uur krag op te wek. Die woordvoerder van Eskom, Daphne Mokwane, sê die projek sal help om elektrisiteitsvoorsiening te verbeter en die gebruik van meer wind- en sonkrag moontlik te maak. Mokwena sê, maatskappye wat bekend belangstel het tot 30 November om hul aansoeke in te dien. Die Gautengse Departement van Gesondheid sê, ambulanse wat by noodmediese basisse geparkeer staan, beteken nie noodwendig hulle stikkend of onbenut nie. Die departement sê een van die basisse beskik oor 33 voertuie, waaronder 22 noodambulanse, 5 intensiewe sorgambulanse en 6 wat vir die vervoer van pasiënte gebruik word. Die departement se woordvoerder, Steve Mabona, sê ambulanse word gereeld ingeruil vir instandhouding, terwyl sommige ook by klinieke en ander gesondheidsgeriewe ontplooi word om pasiënte te ondersteun. Sportnuus, rugby. Die voormalige Springbok en Bulle afrigter Jake White is bevestig as Fiji se hoofafrigter wat die spanne van die Stille Oseaan eiland na volgende jaar se Wêreldbeker toernooi in Australië sal lei. Die 62-jarige wat die Bokke in 2007 na Wêreldbeker triomf gelei het en ook spanne soos die Brumbies, die Haie en Montpellier afgerig het, die voorsitter van die Fiji se beheerliggaam, John Sunday, sê White verstaan wat nodig is om 'n wêreldbeker wenspan te bou en sy ervaring, leierskap en kampioenskapsmentaliteit is presies waarna hulle opsoek was. Dis die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin môreoggend saam met Lee Prozeski om 6.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.51 in die dollar, R18.48 in die euro en R21.86 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $83,438. Die prys van goud is $4,169.20 per fynons. Prys van ruolie R105.00 $105.70 per vat en dan platinum $1,666.90. Dan is dit weer goeie naand van my kant af, Lynette. Ek sê vir jou baie welkom saam met my vir my 4 ure hier agter die mikrofoon. Ek wil dankie sê aan Roman Pienaar vir sy afgelope 2 ure wat hy vir jou geselskap gehou het. En dan ook onthou tussen 8 en 9, dan is dit weer die nuwe bekendstellingsprogram. Kom ons kyk wat gaan aan op die paaie.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Johannesburg M1 in 'n suidelike rigting is daar stadig bewegende verkeer na die Crown Wisselaar. Die N1 Pretoria hoofweg en dit is in 'n suid en $0.70 per vat en dan platinum $1,666.90. Dan is dit weer goeie naand van my kant af, Lynette. Ek sê vir jou baie welkom saam met my vir my 4 ure hier agter die mikrofoon. Ek wil dankie sê aan Roman Pienaar vir sy afgelope 2 ure wat hy vir jou geselskap gehou het. En dan ook onthou tussen 8 en 9, dan is dit weer die nuwe bekendstellingsprogram. Kom ons kyk wat gaan aan op die paaie.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Johannesburg M1 in 'n suidelike rigting is daar stadig bewegende verkeer na die Crown Wisselaar. Die N1 Pretoria hoofweg en dit is in 'n suidelike rigting is daar 'n stilstaande

stadig bewegende verkeer na die Crown Wisselaar. Die N1 Pretoria hoofweg en dit is in 'n suidelike rigting. Is daar 'n stilstaande voertuig en dit is net na Ellendale weg. Gauteng N4 oostelike rigting is daar 'n botsing en dit is net na Simon Vermotten weg. Dan is daar by N1 suidelike eerder die Danieberg verbypad in 'n suidelike rigting ook 'n botsing en dit is by die proefplaas wisselaar. En dan in Gauteng N1 in 'n noordelike rigting stilstaande voertuig en dit is net na Rigelaan. As daar enige ander probleme is, laat weet vir my by 064-115-2281, andersins kyk ons weer so 20 oor na die verkeersmonitor. En hier trek ons dan nou weg met hierdie enetjie van Elaine Page en dis Oxygen.

0: Dit was Chris Elsa gewees met sy Hartswoestyn en die tyd nou 12 minute na 6 word aan jou gebring deur Mootsand en Klip.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by

0: Kan drie nommer van Skip Ewing met sy Burning a Hole in My Heart. Ons kyk gou weer na die verkeer.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By N1 westelike verbypad in 'n suidelike rigting stilstaande voertuig en dis by Gordonweg. Dan met rand die N1 November 1 in 'n noordelike rigting druk verkeer na Nieuwweg. Dan Sandton M1 Mike 1 noordelike rigting stadig bewegende verkeer en dit is na Marlboroughweg. Op die M1 in 'n suidelike rigting stadig bewegende verkeer na die Crown Wisselaar. N1 suidelike rigting stilstaande voertuig net na Ellendaleweg. N4 oostelike rigting botsing net na Simon Vermotenweg en dan is dit ook dan al vir nou en hou dit asseblief veilig op die paaie. Ons luister dan Neil De Preeu en JC Krause se Ridders van die Langpad. 'N Nuwe ene van hulle.

0: Dynamite en dit was Westlife gewees en dan Neil de Pre en JC Krause se ridders van die langpad. Baie mense wat daarop gereageer het, sê dis vir hulle so mooi snit.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nummer 20. Nummer 19. Nummer 18. Nummer 17. Nummer 16. Nummer 15. Nummer 14. Nummer 13. Nummer 12. Nummer 11. Nummer 10. Nummer 9. Nummer 8. Nummer 7. Nummer 6. Nummer 5. Nummer 4.
3: Zij is mijn 100 mijl ter
2: in. Nummer 3. Nummer 2. Nummer 1. Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld. Bosveld Stereo weer.
0: Hier streeks weervoorspelling vir môre die 14de Oktober. Gauteng gedeeltelik bewolk met enkele buie en donderbuie oor die suidweste gedurende die middag. Mpumalanga bewolk met oggendmis aanvanklik oor die oostelike Hoëveld en Plateaurand gebiede waar motreën oor dele moontlik is. Andersins gedeeltelik bewolk en warm, maar warm tot baie warm in die Laagveld. Limpopo bewolk in die suidoostelike dele gedurende die oggend met mis oor dele langs die Plateaurand. Andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm. Noordwesprovinsie gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met enkele buie en donderbuie, maar met verspreide buie en donderbuie oor die verre weste. Vrystaat gedeeltelik bewolk, winderig en warm tot baie warm met enkele buie en donderbuie, maar met verspreide buie en donderbuie oor die verre noordweste. Noord-Kaap, mooi weer met hoë bewolking in die weste waar dit koel sal wees oor dele, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met enkele buie en donderbuie oor die ooste, maar met verspreide buie en donderbuie oor die verre noordooste. Winderige toestande kan ook gedurende die middag oor die suidelike dele voorkom. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suid tot suidoos wees en van die middag laat tot matig suidwes word. Die Weskaap, mooi weer met hoë bewolking in die weste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met oggendmis wat oor dele van die suidelike en sentrale binneland voorkom. Winderige toestande kan ook gedurende die middag oor die sentrale en Klein Karoo verwag word, waar dit oor dele warm tot baie warm sal wees. Die wind langs die kus sal noord van Langebaan matig tot tamelik sterk suid tot suidoos wees en vanaf die middag lig tot matig suidwes word. Elders sal dit sal die wind lig en veranderlik wees, maar langs die suidwestelike kus is taamlik sterk noord tot noordwes. Oos van Okgelas sal het matig tot taamlik sterk wes tot suidwes wees, met sterk wind tussen Kaap Okgelas en Witstrand. Die westelike helfte van die Ooskaap bewolk met mis in die suide gedurende die oggend en weer vanaf die aand. Andersins mooi weer en warm tot baie warm. Gedeeltelike bewolk en winderige toestande word ook verwag gedurende die middag. Enkele donderstorms word oor die verre oostelike binneland verwag. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordoos wees en vanaf die middeloggend matig tot tamelik sterk suidwes word. Oostelike helfte van die Ooskaap, oggendmis kom oor dele langs die kus en aangrensende binneland voor, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met enkele buie en donderbuie. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordoos wees, vanaf die aand suidwes word. KwaZulu-Natal, oggendmis oor die verre westelike binneland, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met verspreide buie en donderbuie oor die suidweste en elders enkele buie en donderbuie behalwe oor die noordooste. Die wind langs die kus sal lig tot matig suid tot suidwes wees en later lig tot matig noordoos word. Minimum en maksimum temperature: Gauteng Pretoria 16-30, Johannesburg 12-28, Vereniging 12-29, Mpumalanga Mbombela 14-29, Ermelo 12-28, Emelikleni 14-28, Standerton 13-29 en Skukuza 13-33. Limpopo provinsie Polokwane 14-29, Paleborwa 16-34, Tzaneen 14-29, Musina 17-35, Lepalale 16-35 en Mokopane 16-32. Noordwes Klerksdorp 16-30, Potchefstroom 16-30, Mahikeng 17-31, Rustenburg 18-32 en Vryburg 17-31. Die Vrystaat Bloemfontein 13-30, Welkom 16-30, Bethlehem 13-28. Noordwes Appington 19-34, Kimberley 15-31, De Aar 14-30, Alexanderbaai 12-23, Springbok 13-27, Kalfinje 6-28, Sutherland 6-25. Die Weskaap Kaapstad 11-20, Vredendal 10-25, Riversdal 11-26, George 12-26, Woester 11-27, Beaufort Wes 16-32 en Oudtshoorn 13-34. Ooskaap Berga 15-26, Kanda 13-33, Kraddock 11-32, Graafreinet 13-33 en dan Oos-London 16-28, Port St. John's 19-28, Mtata 14-34, Kumani 12-28, Kunkle 15-33. KwaZulu-Natal Durban 21-27, Richards Bay 21-33, Pietermaritzburg 17-30, Ladysmith 17-34. Hele land lekker warm weer. Hier is Lulu, I could never miss you more than I do.

0: Paris Night, oh, and Magic Paris Night. Dit is aan Love and Devotion gewees. En dan gaan ons ook binnenkort vir oulaas kyk na die verkeer.
1: Het besluit om jou kar te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg. Want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: Maak gereed vir warmer dae en hou jou huis koel en gemaklik. Kry die staande waaier met 3 lemme, dit was R699 en is nou net R249. Kry die 15 watt sonkrag insekdoder, dit was R799 en is nou net R599. Koeler dae, minder insekte, meer gemak. Aanbiedinge geldig tot 31 Oktober, terwyl voorraad hou. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
4: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
5: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
6: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: En dit is dan nou weer tyd om te kyk wat op die paaie gaan vir ou Laas.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Gauteng en een suidelike rigting stilstaande voertuig by ou Johannesburgweg en een suidelike rigting stilstaande voertuig by Nieuwweg. En dit is al die enigste twee nuwe probleme wat ingekom het. Hou my nog steeds op hoogte indien daar probleme ontwikkel en jy nog op die baie is 064-115-2281. PJ Cruise, dis te goed om waar te wees.

0: En dit was Brotherhood of Man, soos jy definitief sal weet. En dan ook Bonnie Tyler, saam met Shaken Stevens, Rocking Good Way to Mess Around and Fall in Love.
1: Hartmark se feesseisoen begin vroeg hierdie jaar. Die beste toeristebestemming en die grootste kersmark in Suid-Afrika. Kom kry al jou kersgeskenke op een plek met meer as 450 unieke uitstallers om van te kies. Hartmark is altyd oop, altyd nuut, altyd interessant en 7 dae 'n week. Bring jou hele familie, oud en jonk, na die feestelike hart in Hartbeespoort. Hitsmark, Hartmark.
2: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
3: Jy het besluit om jou kar te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
4: Sinclair, die vertroude naam in lugverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwyse span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
0: Die dagboek van gebeure word aan jou gebring deur Hartie's Wellness Center and Accommodation.
5: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
6: Hoërskool Hartbeespoort in samenwerking met Kali Knoetse se vleisdag bied 'n golfdag aan ten bate van liefdadigheid vir minder bevoorregte kinders van die skool. Die kinders kan net gehelp word met die nodige fondse. Baadjies kan geborg word teen R2000 of bloot donasies kan geskenk word. Die golfdag vind plaas die 2 Desember by Magalies Park Country Club. Afslaantyd is om 11 uur die oggend. Inskrywingsfooi per 4 bal beloop R3000. Dit sluit in 'n baanfooi, golfkarretjie en 'n ligte ete aan die einde. Vir meer besonderhede, kontak vir Louis Marie Knoetse by 082-922-3607. 082-922-3607. Die tradisionele Boere Musiekklub se Oosrand tak hou 'n byeenkoms wat plaasvind die 17de Oktober vanaf 10:00 die oggend tot 6:00 die aand. By Wardsway, Pretoria straat 553, Fairleeds, Benoni. Drag is netjies. Kaartjies is by die deur beskikbaar teen R75 per persoon. Skoolgaande kinders, gratis. Orkeste wat gaan optree is Jan Joubert en Orkes, Stefan van Zyk en Vriende, Voorloper en Langpad Boere Orkeste. Eet en drinkgoed sal te koop aangebied word, eie kosmandjies is welkom. Vir meer inligting, kontak vir Martin by 082-542-1908, 082-542-1908.
5: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.

0: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Hartie's Wellness Center and Accommodation.
1: Ek is Lizet van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
2: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: Is Jackie Lou gewees, wees lief en dan Mango Groove se Dance Some More. Tyd 13 minute na 7 word aan jou gebring deur Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfekte naweek bergbreek, dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobas kampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

Nog 'n man wat daarom kan sing, nê? Nee? Dit is Christo Burg se Celebration. John Ireland, You're Living Inside My Head. Nou, dankie vir jou wat ingeskakel is en ek vertrou, soos ek gesê het, dat dit rustig gaan. Dat jy 'n goeie Dinsdag ook gehad het. Hier is Helene Wester se Elke Dag. Is Bosveld weer daar?

Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

En dis by City Rollers, ja, is die hart van goud, dis hier waar jy die muziek hoor, wat soos ons maar altyd bekend is vir ons ouer en goue ouwes, nie. Hier is David Fourie, Ek en Jy Alleen. MUZIEK

0: Ek en jy alleen, dis David Verrie gewees, ek en jy en Bosveld Stereo. Net hierna dan sit Paul Simonspear in 50 Ways to Leave Your Lover.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Ryland Clubview.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen die Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: Maak toe die deur!
4: Ah, dis beter. ISOBoard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer ISOBoard termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnenshuise omgewing. ISOBoard is 'n geen gemors en vinnige selfdoenproduk wat ook kan dien as 'n plafon, wat die koue buite hou in die winter en die hitte in die somer. ISOBoard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar. Vir algehele gemak, kry ISOBoard. Besoek isoboard.com vir meer inligting.
5: Van die een gunsteling na die ander. Dit is Bosveld Stereo.

You took the words right out of my mouth. 'N groot treffer gewees ook vir Meatloaf dan, en ons sluit ons uur af met Elvis Blues se Al Wat Ek Weet, en dan die nuwe uur is die bekendstellingsuur van die nuwe Afrikaanse enkelsnitte.

0: Al wat ek regtig weet is Elvis Blue gewees, nie so na Meatloaf, so you took the words right out of my mouth. As ons gaan wegspring in die nuwe uur met die bekendstellings, is dit 'n nuwe ene van 'n Jay Skinny Dipping, so Tom en die Kies enetjie.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, blaubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. En feesgeld.
3: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
4: Jy hoor al die nuutste Afrikaanse klanke eerste by Bosveld 107.5.

Dis goeienaand van my net baie welkom 3 minute na 8 by die bekendstellingsprogram van die nuwe enkelsnitte en hierdie was dan Jesus skinny dipping geweest. En dan is daar nou hierdie ene van Karleen van Jaarsveld bly. Sy het hierdie nuutste enkelsnit nou uitgebring en is 'n eerlike, herkenbare blik op die oomblik wanneer 'n mens besef dat 'n verhouding eenvoudig nie meer werk nie.

0: bly.
1: En dit was dan Karleen van Jaarsveld se nuwe ene bly. Marnie van der Merwe het 'n interessante ene hier met slegte dag om op 'n dop te wees. Die inspirasie vir die titel en tema kom uit 'n onverwagse bron, 'n frase wat Springbok afrigter Rassie Erasmus in 'n video gebruik het. Die resultaat is 'n opgewekte kuierliedjie wat die humor en lekker lag houding van 'n aand saam met vriende vasvang. Die liedjie gaan oor mense wat kuier, dis maar net oor ouens wat 'n slegte dag het of dit gaan rof of jy is lus vir kuier, dan is dit 'n slegte dag vir die dop, sê hy.

wees. Slechte dag om 'n dop te wees. Dis Marno van Merwe gewees. Nou, hier is nou 'n bietjie 'n dieper ene van Roan de Tooi, wat net so diep aan die hartsnare raak nie, maar dit is 'n boodskap wat oorgedra word van elke boer in Suid-Afrika kan vereenselwig mee. Bring die reën. Die liedjie slaan half die wind uit jou seile as jy hom die eerste keer hoor, sê hy. Die liedjie vertel nie net van droogte en die verlange na reën nie, maar ook van die mense wat mense agter die boerdery, die boer, sy vrou wat saam deur die onsekerheid, uitdagings en geloof stap.

0: bring die reën. Dit is 'n roerende toe geweest. Ek wil net gou voor ons na die volgende een toe aangaan. Ek wil net sien. Ons moet nou eers Tydborg ook doen. Maar daar was 'n ongeluk geweest. Ek gaan nou vir jou sê om die pad asseblief vermy. Dit is die R513, ernstige ongeluk tussen 'n vragmotor en 'n motor. En dit is dan op die R513 afrit 129, afrit 129. Nooddienste is op pad, vermy die pad heeltemal. R513. Die tyd is nou 15 minute na 8, word aan jou gebring deur die Plaasegat.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaasegat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaasegat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09065934. Sien jou daar.
0: Jy is geskakel by Bosveld Stereo. Dis die bekendstellingsprogram elke week dinsdag aand hierdie tyd. En dit is Christian Baartman saam met Marissa Klaasen vir klank Johnny en June se liefdesverhaal. Christian en Marissa Klaasen gee die verhaal van Johnny Cash en June Carter, 'n Afrikaanse stem met Johnny se June, die amptelike temalied van die theaterproduksie Johnny se June. Die duet kombineer Afrikaanse pop met country rock en vertel van 'n liefde wat te midde van verslawing en die beproewings van die lewe op die pad bly standhou. Johnny se June benader die egpaar se komplekse lewensverhaal uit June se perspektief. Hierdie intieme verhoogsproduksie ondersoek die spanning tussen liefde en die swaarkry wat daarmee saam kan kom. Die emosionele wêreld vorm die vertrekpunt vir Johnny se June, waarin onvoorwaardelike liefde en die wil om aan te hou sentraal staan.

Johnny se June, het was Christian Baartman en Marissa Klaassen gewees. Die J.D. Mars het hier enekie en dit is Vergeet. Is die liedjie se naam. Vergeet gaan oor hoe maklik ons ons eie drome uit die oog verloor, terwyl ons sukses en ander mense se verwagtinge najaag. Ek het die lirieke en komposisie geskryf met produksie deur Jean Floers Oosthuizen. J.D. Mars.

Hy was Fat Man gewees met sy Willa Capella en dan J.D. Mars net voor hom gewees met Vergeet. Nou is daar nog so enetjie voor ons weer na die handelsnuus gaan kyk. En dit is Keenan Fox en Abigail de Villiers met die Verlang liedjie. Die lied is deur Johan Foster geskryf en geïnspireer deur die tydlose Ek Verlang Na Jou, geskryf deur Jan de Wet en bekend gemaak deur Sonja Harold. Dit is 'n pragtige emosionele lied oor die diepe verlange na iemand vir wie jy lief is.

0: En dit was Keenan Fox en Abigail de Villiers met die verlang liedjie. Ek wil net gou weer sê van daai ongeluk wat daar was. Ek wil hom nou net weer in die hande kry. Dit is die R513 vir my die pad in geheel. Die neem 'n alternatiewe roete. Baie ernstige ongeluk tussen 'n vragmotor en 'n motor op die R513 by afrit 129. Net hierna gaan ons voort met die bekendstellings.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'n Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
3: Stem vir Bosveld Stereo as jou gunsteling radiostasie by hierdie jaar se Telkom Radio Awards en staan 'n kans om R40,000 te wen. Besoek ons webtuiste en Facebookblad en druk op die skakel. En die beste deel is, jy kan soveel keer as wat jy wil gaan stem. Jy het wel tot die 23ste Oktober om jou stem uit te bring. So, besoek Bosveld Stereo se webtuiste of ons Facebookblad en gaan stem vir Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.
0: Ja, jy is ingeskakel by die hart van goud. Ek wil net gou weer sê, hier het nou weer iets ek ingekom. Die R513 waar ek nou net vir jou gesê waar die ongeluk is, die pad word gesluit tussen M Mike 17 en Mike 21. En dan ook, ja, dit is dan die R513 pad is gesluit tussen die M17 en die M21. Chloe is 'n nuwe stem besig om haar plek in die Afrikaanse musiekbedryf in te neem. Chloe maak haar amptelike debuut met haar eerste enkelsnit, Vinnige Hart, 'n energieke en opbouende lied wat gaan oor groei, selfvertroue, liefde, seerkry en die moed om te lewe voluit aan te pak. Vinnige Hart vertel die verhaal van iemand wat moet leer om sterker te staan en te besef dat 'n hart wat vinnig vertrou, liefkry en soms seerkry, nie 'n swakheid hoef te wees nie. Dit kan eerder 'n belewenis wees waaruit 'n mens groei en leer. Die lied is sterk beïnvloed deur Chloe se eie ervaring van verandering en die proses om te leer om haarself eerste te stel. Vinnig Hart.

Dit was Mac Young gewees met a Standing in Line. Jy luister na Boshart Stereo, 107.5 FM, of online, of dan ook op die toepassing. Nou is daar nog ene van Roan, hier sit ons vir Ellen, ons het eerst vir Ellen met Langs die Blou See, ek weet nie wanneer las jy by die see was, nie, ek was langklas. Afrikaanse sangeres Ellen van der Westhuizen met haar tweede enkelsnit Langs die Blou See, 'n romantiese Afrikaanse popballade met 'n filmiese en tydlose gevoel. Dit herinner haar aan haar oupa en ouma en die liefde wat hulle vir mekaar gehad het. Hulle het in Gouritsmond in Melkbos gewoon en die see en hierdie plekke het oor jare deel geword van die herinneringe wat sy aan hulle koester. Elke keer wanneer sy die lied hoor, word sy teruggevoer na daardie herinneringe en na die besef dat sommige mense plekke en oomblikke nooit werklik verdwyn nie.

0: En dit was dan gewees Ellen met Langs die Blou See. Ons gaan voort met Roan Kreer se nuwe ene net hierna.
1: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Hier's nie plek vir my voete nie.
2: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
2: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
1: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
2: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
0: En nou is dit die beurt van die laaste een vir vanaand en dan gaan ek maar net om 'n uur vol te maak van die ander speel wat alreeds in die program was. As die regte gul kom, dis Roan Kreer, onafhanklike Afrikaanse kunstenaar en sy nuutste enkelsnit. Oor die liedjie As die regte gul kom is 'n lekker danslied met 'n hoopvolle hart wat sê ek's nie gebreek nie. Dit gaan oor geloof dat as jy iemand kon lief hê wat jou so hanteer het, dink net hoe mooi dit sal wees om die vrou lief te hê wat jou sal terug lief hê en jou regtig sal versorg. Die liedjie skilder 'n prentjie van die verhouding wat nog gaan kom, 'n liefde wat niks met die verlede te doen het nie. Is Roan Kreer.
3: Whiskey op my asem,

Wanneer die regte gil kom, of as die regte gil kom, dit was dan Roan Kreer gewees, die laaste nuwe enkelsnit vir vanaand, maar om soos ek sê, om 'n uur vol te maak, hier is Millennium Rock and Roll, my kind.

0: En dit is Annika se splinternuwe lewe. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo en splinternuwe uur. Gaan ek saam met jou wegspring met My Woods se Show Me the Way to Paradise. Waar is 3 ure al klaar so vinnig heen?
1: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
2: In die bemarkingswêreld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
3: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: lekker.
1: Net ek gaan eers die Beach Boys bietjie stil maak, hulle kan nou sing. Dit is my woord gewees. Show me the way to paradise, dis 3 minute na 9 en dan wil ek weet hoe gaan dit daar aan jou kant en my laaste uur vir vanaand saam met jou, kan jy glo. Maak 'n beker tee, koffie of maar as jy warm kry, kry jy iets koels en geniet die laaste uur saam met my. Still cruising.

als jy. In dromeland word ek vastgevang, die mooiste mooi, die mooiste vrou, en in my hart is iemand als jy.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Fireflies uit 2009, dit is Al City gewees, mooi ene van Henko de Tooi, iemand soos jy. Tyd is 14 minute na 9, word aan jou gebring deur Chico Green Air Conditioning.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik-naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

Dis ons eie Cordelia gewees, verlang jy my, daar waar jy ook al nou is. En dan is het Audrey Landers se Paradise Generation. Hier gaan ons met Freddie Jackson se You Are My Lady.

0: Kyk my storie.
1: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep neem die hart van goud saam met jou.

Dit was 'n jaktepriester, alles vir liefde, en dan ook Freddie Jackson se You Are My Lady. Barbara Streisand maak 'n draai nou hier met Evergreen, en dan nou mooi ene van Matheson Brothers. Die mense, daar's altyd kommentaar as hy speel Love Hurts. Dit is nou nie Nazareth se Love Hurts nie.

Dis Neil Diamond op sy beste met September Moon. Daarmee laat ek jou nou in die hande van Gilbert Bosch. Hy vat jou deur tot 1 uur môre oggend en dan ook het hy die volledige weervoorspelling weer 10:30. Hier is groep 2, stap saam met my deur die land van son en dan ook die Bee Gees, I gotta get a message to you. Tot môre, totsiens.

0: Superdrie vol my sien net vochtie van groep dis die Bee Gees and I've got to get a message to you. Groep 2 net vir dit en stap saam met my deur die land van die son. Dankie, as jy net môreond om 6:00 is hy weer terug agter die mikrofoon en kom sê jou verdere geselskappe. Goeienaand van my af Gilbert Bosch. En dit is die laaste aand wat ek vir jou hierdie week kan kom geselskap hou voordat ek eers weer Saterdagmiddag in die geselskap gaan wees. Nee, indien jy dalk onder het misgeloop het, kijk ons eie plaaslike Cordelia, sy is maar geliefde mens, prachtig van binnen en buiten, en sy en Eddie Dupenaar het so telefoniese gesprek gehad, en is bitter min dat sy nie in die atelier is, nie, maar hierdie keer was sy so bykie bezig geweest, het moes bykie afstand geweest het, maar ek en jy, en die volgende uur wat wacht, net na hierdie breek.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdagdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir die jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-33.
0: Hey! Dis ten hier, goeienaand van my af, Gilbert Bosch, ek vertrou, het gaan baie goed met jou by die dinsdagavond, en ek hoop jy week is terof, nie? Kom, maak het beter, Shania Twain, and that don't impress me much.

0: Hulle moet sy sy dame vier letterige treffers op haar kerstok. Dit was Sinead Twain hierdie gewees, waarom ek net hier begin het, en that don't impress me much. Dit is goeie land van my af, Gilbert Bosch, jy vertel dat het gaan goed met jou, soos ek sê, ek hoop jou week is nie te rof nie, maar indien jy dalk die onder het misgeloop het, hier is deel 1 van deel 2. Ja, kyk, sy is maar een van SA's geliefde kunstenaars, en haar naam Cordelia. So'n bykie afstand gewees hierdie keer, nie hierdie keer in die atelier nie, en dit is Eddie Dippenaar en Cordelia.
1: Is een schakel by Bosseld 107.5 en is morgen weer keer van Eddie Dippenaar. Aangename woensdagochtend, middel van die week, middelochtendprogram. Ek spandeer nog tyd saam met 12 uur. Nou gaan ons met Cordelia gesels. Ons sou gisterochtend, maar Cordelia kon het nie maak vir gisterochtend. Maar Spleska, nou met jou gesels morgen, my mens.
2: My mens, hallo julle, my eerste Bosveld onderhoud basically op 'n foon, nê? Nee?
1: Ja, maar het werk net so goed.
2: Ja, dit is hier weg, nee. Ek wil net vir julle kom kuier in die atelier.
1: Nee, maar kom kuier volgende keer. Weet jy, jy is vir nou eers bietjie bedrywig met ander dinge, maar volgende keer wanneer jy gereed is met jou album kom kuier. Ja, in die atelier, ons gaan nou gesels oor jou splinter nuwe enkelstrit, nê? Nee? Country Heart. Maar voor ek by dit uitkom, Cordelia, jy doen 20 jaar in die muziekbedrijf. Hoe voel die 20 jaar vir jou?
2: Joeg, Eddie, dit voel letterlijk, ek kan nie glo, dit is al 20 jaar nie, maar ek moet vir jou sê, my mens, nou besef ek, hoor die Eddie, ons het nou oud geword, hoor, ons word nou oud.
1: Speak for yourself, soos hulle sê.
2: Ja, nee, Eddie, ek is dankbaar, weet jy, ek is nie dankbaar, dat die Here my regtig beskerm het op die paaie vir 20 jaar, dat die Here vir my net gedraai tot waar ek nou is, en och, ek kyk net terug na dankbare hart, hoe regtig.
1: Absoluut, en in hierdie 20 jaar, ons weet, ding het nou heel verander ook in die muziekbedrijf, want jy kom ook uit die era waar nog serieus was, daai tyd, nee. In hierdie 20 jaar, is daar enige iets wat jy anders sou doen?
2: Eddie, weet jy wat, ek sou minder stress voor een radio onderhoud, en ek sou regtig waar net bietjie sagter op myself gewees het en myself minder gedruk het om so altyd net te probeer kyk of hierdie liedjie gaan werk of hierdie liedjie gaan werk. Op die einde van die dag dink ek elke liedjie werk as jy eg is tot jouself. Ja, dit is al wat saak maak.
1: Absoluut, nee. En soms is die mense te bekommerd oor niks. Op die einde van die dag dan was die bekommernis verniet. En in hierdie 20 jaar, ons weet, ding het nou heel verander ook in die muziekbedrijf, want jy kom ook uit die era waar nog serieus was daai tyd, nee. In hierdie 20 jaar, is daar enige iets wat jy anders sou doen?
2: Eddie, weet jy wat, ek sou minder stress voor een radio onderhoud, en ek sou regtig waar net bietjie sagter op myself gewees het en myself minder gedruk het om so altyd net te probeer kyk of hierdie liedjie gaan werk of hierdie liedjie gaan werk. Op die einde van die dag dink ek elke liedjie werk as jy eg is tot jouself. Ja, dit is al wat saak maak.
1: Absoluut, nee. En soms is die mense te bekommerd oor niks. Op die einde van die dag dan was die bekommernis verniet geweest.

0: mense te bekommerd oor niks, op die einde van die dag, dan was die bekommernis verniet gewees.
1: Verseker, ek dink een mens stress vir niks, weet of te makkelijk vir niks nie. Ja.
0: Absoluut. Luister Cordelia, nou country lê vir jou na in die hart, maar jy doen nog steeds die sekulêre Afrikaans ook, en ek wil verwys na een van jou snitte wat ook gereeld speel, as ek kon kies, daai is daar maar super mooi, nee.
1: Och, dankie Eddie, is dit nou maar mooi liedjie nie, he? Ek dink ook het is beautiful, maar ja, Afrikaans is lekker, maar ek moet vir jou sê country jong is lekker.
0: Wat van country is vir jou veel lekkerder?
1: Dit vertel net vir my wat ek eindelijk makkeliker, ek dink dit kom vir my makkeliker oor, Eddie. En country, die klank van country is vir my so mooi. Dit is vir my besonderse produksie, dit is een besonderse klank. En ach, hoorie, ek is mos nou maar net baie lief vir country muziek. Dit is my gunsteling en ek is so bly. Ja, dat is nou bietjie kan country doen. Ek is nog steeds baie lief Afrikaans, maar my gunsteling nie, om te sing, is my country muziek.
0: Maar jy doen het ook goed nie, super goed.
1: Dankie Eddie. Nee, ach, ek geniet het baie, hoor. As ek geweet het, country is so lekker, het ek vroeger dit begin sing.
0: Maar dit is nooit te laat om enig iets te doen nie, soos jy nou self weet. En ek is nou nie een country kenner nie, maar Roan, wat die oorkant my sit, wat die opname ja, doen, is nogal een vir country. Nou, country het verskeie types van country in hom, is dit nie waar nie?
1: Ja, ek dink as jy nou kyk ook, jy weet internationaal, hoe die sound en hoe die klank van country ook baie gemoderniseer het, jy weet, as jy nou vat soos jou Lainey Wilsons en al die ouens in Amerika, die sound van country, daar's tipe countries en het country genres, en ek dink, dis soos in Afrikaans, jy weet, ons het ook, ons commerciële sound, jou pop, jy het jou ballades, so het country ook maar sy eie tipe country genres, jy weet, So, dit is ook baie interessant. Ek het hier die afgelope tyd so baie van country geleer, ou Eddie, en selfs in die atelier ook, jy weet, in die studio. Want ek is mos 'n Afrikaanse boeremeisie, hier kom ek met my Afrikaanse aksent, jy weet, en ek kom sing gauw country. Maar die producers het my gauw reg gehelp, hoor, ek moet dit ook vir jou sê.
0: Jy doet het so goed, die mens sal nie dink jy moet reg gehelp word, nie weet jy.
1: Nee, jylle moet bykie behind the scenes kom kyk, hoe sikkel Cordelia vir die tyd om te twang, of om een sekere woord te sê, wat, jy weet, ja, dit is baie moeilik, want die Amerikaners praat so, hulle twang om so, jy weet, so achter die tong, dit is baie moeilik, dit is een ander stijl, dit is een ander type, dit is nie net een ander taal nie, maar dit is ook een uitspraakstijl, en dit is net heeltemal anders as gewone Afrikaans, ja, maar dit is lekker, ek geniet dit baie.
0: Ek kan dink, die luister gepraat van die Amerikaners, en al gedink om oor te gaan soen toe, en die country te gaan doen daar.
1: Ja, ek gaan nou, weet jy, ek is baie geseend, ou Eddie, ek gaan nou, volgende jaar, gaan ek in Paraguay sing, van alle plekke, het hulle my genade om daar te kom optreed, maar ek wil baie graag, kyk om bykie daar, so om die Campbells, te gaan, net bykie te gaan show, en bykie te gaan kyk, jy weet, en te gaan ervaar. So ek wil definitief volgende jaar, kyk om een bykie daar in Amerika te gaan sing, verseker.
0: Ek sien Tony Campbell was betrokke by die produksie van Country Heart. Hulle is nou in Amerika, nie? Hulle is gevestig daar in ons.
1: Ja, nee, hulle is definitief in Amerika. Hulle bly nou daar. En ja, nee, hoor die Tony, hulle is rare goeie vriende van my. So Tony versprei al my muziek digitaal vir my. En Arie Opperman het vir my die produksie gedoen op Country Heart en die hele album het ons saam toe nou vervaardig, maar natuurlijk die oversee was Tony Campbell geweest om seker te maak alles is.
0: Wonderlik, ek gaan een oomblik verder met jou gesels Cordelia, ek wil eerst daar mooi inspeel as ek kon kies. MUZIEK

0: Dit was die eerste deel van Cordelia en die geselskap van Eddie Dippenaar. Ek moet sê, dit was daar een snit is wat vir my verskriklik mooi is, is dit een van haar evangelie snitte in teendeel, en dit is op my knie, ongelooflik mooi. Cordelia met As ek kon kies, deel 2, volg binnenkort, dit is 9:45, die tyd word in die gebring moeilik gemaak deur Annie Dulonmeurs. Skakel 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Yes, ek skakel by Bosel Stereo. Ons is besig om te gesels met Cordelia. En ek wil nou gesels oor Country Heart. Wat is die oorsprong van Country Heart, Cordelia?
3: Weet jy, dit is die beste manier om te sê dat ek my hart in country, jy weet, vir die luisteraars gee. En ek is op die pad gereid en denk ek, joh, wat se liedjie kan ek skryf wat wat my liefde vir country kan, ja, kan beskryf. En ja, en toe dat country hoort, toe het begin opkom, country hoort, ja.
2: En dit is precies waaroor het gaan, haar hart is vol country. Muziek, wanneer het jou bekend gestel?
3: Verseker, ja, my country hart, ja. Want dit is my country hart. My hart is rarig so country. Och, julle, dit is so lekker, ek love it.
2: Wanneer het jou bekend gestel?
3: Ons het om... Sjoe, wat nou? Ons het nou die hele album, die album sy naam is Country Heart, en ons nou Country Heart, nou verlede maand, het ons om vrygestel op sociale media en op YouTube is die muziekvideo.
2: Goed, vertel bietjie van die muziekvideo, die skiet van die muziekvideo.
3: So die muziekvideo het ons geskiet in Pretoria, so met Sound Ninja, wat 'n groot warehouse het, wat hulle toen vir my stage opgesit het, en so het ons toe al die snitte op die hele album, het ons toe music video's gemaakt, want ek elke keer nou ander kleren aangetrek in die band, en dan was ek op die stage, en dan het ons nou gesing, ja.
2: Nou, hoeveel snitte is op die album?
3: Daar is 8 oorspronkelike snitte op die album en 1 is 'n cover wat In the Garden is my gunsteling gospel country liedjie. En ek skim so bietjie in die toekoms vir 'n beautiful country gospel album ook nog, ja.
2: Ons sien country gaan tot so ver as gospel, nee. Wye verskeidenheid van country musiek daar buite.
3: Ja, weet jy dit is juist, ek dink daar's so fyning tussen country en gospel ook nou weer, en ek moet vir jou sê, Jorie, dit is vir my, Eddie, die mooiste liedjies ter alle tye is gospel en country vir my, verseker, en dit so nog gekombineer is beautiful, dit is daar's net 'n ander vibe, hoor.
2: Absoluut. Luister, Cordelia, vir ons by Country Heart uitkom, wat leef jou voor, waarmee is jy besig?
3: So, Eddie, ek was nou, hierdie jaar is ek nou besig met 'n hele paar projekte, buiten nie die muziek. So ja, ons is nou, ek het 'n boek geskryf, 'n boekie vir vriendinne geskryf, en hierdie boekie sê, vriendin, jy gaan okay wees. En, Eddie, jy het my nou al jare ken, weet, ek is so in die inspirasie en die dames oggende en events vir vroue. So ons is nou besig om vroue, vriendinne, geleenthede te skep waar ons in die dorpe 'n vriendinne aand hou, en dan my boekie wat nou uitgekom het, Vriendin, jy gaan okay wees, gaan ons met toe, ragoos Suid-Afrika, dan is het sommer klaar een kombinasie van een country show en vriendinne saam, en ja, en dan is ek besig met 'n paar ander projekte, wat ons nou besig is daar in Namibie, wat ons so bykie ouwens uitvat, om bykie Namibie te gaan ervaar. Ek het nou wonderlike mense ook ontmoet, hulle is Cayenne Experience, en hulle bring ook hulle voertuie soon toe, so die mense kan my kontak ook oor pakkette. Ons gaan dit 'n bykie doen, en intussen, ja, doen ek net shows, en nou aan om net kreatief te wees. Ek het nou die weergawe van Eikie Breikie Heart, het ek ook nou opgeneem, en hy gaan ook nou volgende uitkom, December kom Eikie Breikie Heart uit, En ek sal seker maak Bosveld Stereo kry hom eerste soos altyd. En dan ja, dan is 2027 daar, Eddie, en dan mik ek nou maar net verder om meer internasionaal te show en net te vertrou en te glo wat die Here se plan is vir my. Daar gaan definitief nog Afrikaans kom en daar gaan verseker gospel country ook kom.
2: Luister, as jy nog intussen tyd ma ook en jy's vrou ook, waar kry jy tyd vir al die goed?
3: Eddie, ek weet nie, maar ek maak maar net tyd, jy weet, mense staan op en jy gaan aan en jy sê dit en dit en dit moet gedoen word en dan doen ons dit. So ag, weet jy, Eddie, ek weet nie altyd hoe ek alles doen nie, maar vir een of ander rede gebeur dit. So ek dink ek sit my kop net op iets en ek laat dit gebeur, jy weet, mens. Ja, en my ou arme seentjie, hy sluit net aan by my. Hy is deel van alles, so ja.
2: Jy is gelukkig een van die mense wat moeg wakker word in die oggend, nie, verstaan jy? So dit is hoekom jy dit reg kry.
3: Nee, Eddie, ek is al hier so 4 uur, 5 uur, as ek wakker, dan moet my dag al begin. So nee, dis al daar waar ek my tyd kry, is om vroeg op te staan in die oggende.
2: Early bird catches the worm, sê hulle, nee.
3: Ja, net so.
2: Cordelia, dankie, het was lekker met jou gesels. Ons sien uit na nog meer van jou. Starte met jou besige lewe wat jy het. Ons sien uit dat jy kom kuier in die ateljee, hoor.
3: Ag, baie baie dankie en dankie vir julle en dankie vir Bosveld en vir die vriendskap en liefde altyd en vir die luisteraars en julle is vir my regtig baie spesiaal en dankie dat julle my altyd ondersteun, Eddie. Ek waardeer julle baie.
2: En die plesier is net ons in. Jy weet jouself geniet, Cordelia.
3: Dankie julle ook en 'n lekker dag. Groete vir almal daar, hoor.

0: As I'm like, oh, who did it? And the Four Tops and I Can't Help Myself. Sugar Pie, Honey Bunch. That's what it is. Chicago in heart to say, I'm sorry. Het is op tyds te. Is dit nie beteken of jy baie moeilik om te sê, ek is jammer nie. Is dit nie kwaare, waar is dit daai? Maar ja, die weervoorspelling binnenkort, net aan hierdie kort breek.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20, gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld.
0: Die weerverspilling word geborg deur Lotse Pots. By Lotse Pots hulle Noot & Centurion kry die grootste verskeidenheid en produkte teen die beste pryse.
2: Hier volg jou tuinmaaknuus.
0: Ons sal nou vir julle sê dankie, Lotse Pots. Laat ons net eers daai weerverspilling kan kry, dan sal ons van daar af vir julle sê dankie daarvoor. Maar ja, dit is, soos ek gesê het, die weervoorspelling dan vir môre en hopelik help het vir jou om jou dag so bietjie beter te beplan.
1: Bosveld Stereo weer.
0: Dis dan hier sê vir môre die 14 Oktober 2026 soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin in Gauteng, gedeelte bewolk met enkele buie en donderbuie in die suidweste en in die middag. Mpumalanga natuurlik sal volg aan na, maar eers in Gauteng die temperatuur in Pretoria 16 op na 30, Johannesburg 12-28 en Vereniging 12-29. Mpumalanga is bewolk met oggendmis in die oostelike Hoëveld en Plateaurand gebiede. Aanvanklik, maar motreen oor plekke wat wel moontlik sal wees. Andersins gedeelde bewolk en warm tot baie warm met oor plekke in die laafveld. Mbombela 14-29, Ermelo 12-28, Emalagleni 12-28, Standerton 13-29 en Skukuza 13-33. In die Limpopo provinsie is het bewolk in die suidwestelike deel in die oggend met mis oor plekke langs die plateaurand. Andersins gedeelde bewolk en warm tot baie warm. Polokwane 14-29, Paleborwa 16-34, Zenin 14-29, Messina 17-35, Lepalali 16-35 en Mokopane 16 en een maximum 32. Die Noordwes-provincie is gedeelte bewolk en warm tot baie warm, met enkele buie en donderbuie maar verspreid in die verre weste. Die temperatuur vir Klerksdorp is 16-30, Potchefstroom is ook 16-30, Mahikeng 17-31, Rustenburg 18-32 en Vryburg 17 en een maximum 31. Dan kyk ons na die Vrystaat waar het gedeelte bewolk winderig en warm tot baie warm sal wees met enkele buie en donderbuie maar verspreid in die verre noordweste. Bloemfontein 13-30, Welkom 16-30 in Bethlehem 13 op na 28. In die Noordkaap is het mooi weer met mooi weer en bewolk met kies wat ek het hier weer al, dit is vriendie, het is mooi weer en gedeelde bewolk in die weste, waardoor plekke koel sal wees, andersins gedeelde bewolk en warm tot baie warm, met enkele buie en donderbuie in die ooste, waar dit verspreid sal wees in die verre noordooste. Winderige toestande word wel ook verwag in die middag oor die suidelike dele. Die wind langs die kus in die oggend sal matig tot tamelik sterk suid tot suidoos wees en vanaf die middag lig tot matig suidwes. Die temperatuur vir Appington is 19-34, Kimberley 15-31, De Aar 14-30, Alexander Baai 12 op na 23, Springbok 13-27, Koffinia 6 op na 28 en Sutherland 6 in een maximum 25. In die Weskaap is het mooi weer, maar bewolk in die weste, andersins gedeelde bewolk en koel tot warm, met ook een mis oor plek in die suidelike en centrale binnenland. Winderige toestande word ook verwag oor die middag in die centrale en Klein Karoo en oor plekke sal het warm tot baie warm wees. Die wind langs die kus sal in die oggend matig tot tamelik sterk suid tot suidoos wees, noord van Langebaan, maar vanaf die middag lig tot matig suidwes. Dan kyk ons na die Weskaap. Die area in die Weskaap is bewolk met mis in die suide in die oggend en weer vanaf die aand. Anders is mooi weer en warm in die middag, gedeelte bewolk en windrag. En enkele by donderstorms word wel verwag in die oostelike binneland. Die wind langs die kus is in matig noordoos en vanaf die middeloggend matig tot tamelik sterk suidwes. Appington 9, ek jok vir jou, die Kaapstad is 11.20, Vredendal 10.25, Riversdal 11.26, George 12.26, Woester 11.27, Beaufort West 16.32 en Oudtshoorn 13.34. Dan in die Ooskaap, die oostelike helft van die westelike helft van die Ooskaap, is bewolk in die suide in die oggend vanaf die aand, andersins mooi weer en warm, andersins gedeelte bewolk en windrag. Enkele donderstorms word wel verwag in die binneland. Dan in die oostelike helft van die Ooskaap is daar oggendmis oor plekke langs die kus en aan grens in binneland. En die wind langs die kus sal lig tot matig noordoos wees vanaf die aand. En jou temperatuur vir Tobarga 15.26, Makanda 13.33, Krarok 11.32, Graafrenet 13.33, Oos-London 16.28, Port St. John's 19.28, Oomtata 14.34. Kumani 12.28 en Tonkle 15.33. KwaZulu-Natal oggendmis oor die verre westelike binneland, andersins gedeelde bewolk en warm, met verspreide buie in die suidweste, andersins enkele behalwe in die noordooste. Die wind langs die kus is matig suid tot suidwes. Die temperatuur vir Durban 21.27, Richards Bay 21.33, Pietermaritzburg 17.30 en laasens Ladysmith 17. Maar die kook sal stijg tot een maximum van 34 grade. Die weerverspilling se bord die Lotse Pots, enig iets wat jy benodig vir jou tuin, is beskikbaar by Lotse Pots in Turin of Linwood.
2: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is een nieuwe neiging wat kop uitsteek in Linwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie onkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Linwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
3: Spell, speak, be yours.

Supermooi is dit die van face to face, né? Dit is 'n plaaslike groep as jy dit nie geweet het nie. Dit is nogal vreemd, hè? Ek wonder wat het geword van hulle en die enige titel JWA. Ja, hier is ek en jy, die laaste deel van die uur of die laaste deel van die dag wat oorbly. En dan sien ek 'n boodskap wat so pas deurgekom het en vroeër was daar 'n botsing gewees op die R513. Is nou hier naby Hartbeespoort omgewing. By afrit 129 nooddienste was waar gewees en het was chaos blijkbaar. Dit die pad is nou weer oop. So die R513 is tans weer oop. So as starte natuurlijk en allemaal wat betrokken is daar so. Energie binnenkort en die dag as ek jy moet verloor. Lisha Dixon en The Boy Does Nothing. Maar eers, ons hy een plaaslike Afrikaanse diva. Dis Unita Du Plessis. Annie Campbell's met is

0: Ek kyk my storie.
1: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een?

Hier is die een is net van energie, nee. Dit is nou een van die wat ek moet sê, ek baie geniet. Dit is baie mooi snit, baie mooi lirieke, die dag as ek jou moet verloor. Alicia Dixon, voordat in The Boy Does Nothing, en dan Junita Du Plessis en die Campbells met Stay Fast. Ja, so beweeg ek in hier alweer aan. Die tyd is allemaal verskriklik vanaf om te loop. En ek het vir jou Quentin Prinsloo op die stadium. Ek het nou amper iets anders gespeel, maar toe sien ek, ek het al reeds gehad op die speellys. So ek kan daar nie weespeel nie. Maar hierdie is Quentin Prinsloo met sy Witperd. Enkele sekondes vanaf 16 minute oor 11, die tyd beweeg aan die laaste deel van hierdie uur en dag wat oorbly. Ek het daarom nog een om saam toe te kan spandeer, maar moet nie weggaan nie. Daar is 'n snit binnenkort wat vir my verder in tyd en baie ver, met goeie betekenisse en baie mooie herinneringe in 10-0.

Daar's 'n gesegde, maar ek mag hom nou ongelukkig nie noem nie, maar ja, dit my so pas daarna dink. Quentin Prince en Witperd en dan net vir Alicia Dixon wat ons ook gehad het met The Boy Does Nothing en Unita de Plessis en die Campbells styf was vroeër. Ja, ek en jy gaan aan met die muziek en binnenkort sy nei grabie met lyne in die sand. Dan na ou bekende, sy het maar vreemde haarstyl gehad destyd, ne? En maar, ek dink nie, want het was mode gewees. Susie Quattro se The Race Is On. Maar is dit waarvan ek vroeër gepraat het? Kyk, sy is helemaal te vroeg weggeneem, in Daniel. Hy het die samenleving uit, sy is oorlede op 'n baie, baie vroeg ouderdom. Ek sal nogal graag wou gesien het wat sy nog verder sou gedoen het, want hierdie is dan maar verskriklike baie mooi sin. Dit vat vir my so ver terug in tyd in. En dit was een van daai snitte wat jy, as ek jou kan terugvat na die huispartytjies toe, daai hou my styf vas snitte, hierdie ene was 'n enorm een. Verskriklik baie mooi, dis Laura Branigan, Never in a Million Years.

Boswell Stereo en Dubai Private Game Lodge buite Brits bied 'n kamp naweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Boswell Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dube by 082-375-6179. Sien jou beslis daar!

stem van Janay Garabi en Lyne in die Sand. Net vir dit, Susie Quattro in The Race Is On en hy verskriklike baie mooie snit van Laura Branigan. Ek dink dit bly seker een van haar bestes ooit. Is definitief een van my gunstelinge en never in a millennium is. Ek praat van gunstelinge en verskriklike baie mooie snit. Hier is een ander ene wat my in die selle, kan ek sê, die selle effect het is die een van Laura Branigan. Mag jy nou vertel waarna ons gaan luister? Ry Dylan wat ons nader waar ek nie die dag gaan afrond, nader beweeg na die aanse oordenking om die dag behoorlik af te sluit. En dan my laaste uur dat ek saam die kan spandeer, net daarna. Ry Dylan met my ding, maar hierdie wat we ook verder terug in tijd in. Hier is die Bengals, Eternal Flame.

Wees geseend en gegroet Bosveld Stereo luister vriende en dankie weer vir jou tyd saam met die oordenking. Ek gee uitnooi my skrifte open in die boek van Johannes hoofstuk 11. Ons lees daar vanaf vers 33 tot 44. Dit is Johannes hoofstuk 11 vers 33 tot 44. Toe Jesus sien dat Maria huil en dat die Jode wat saam met haar gekom het ook huil, het sy gemoed volgeskiet en was hy aangedaan. Hy vra toe, waar het julle hom begrawe? Hulle het vir hom gesê, Here, kom kyk. Jesus het gehuil. Die Jode sê toe, kyk hoe lief het hy hom gehad. Party van hulle het ook gesê, kon hy wat die oog van die blinde man genees het nie ook gemaak het dat hierdie man nie sterwe nie? Jesus' gemoed het weer volgeskiet toe hy by die graf kom. Dit was 'n rotsgraf en daar was 'n klip voor die ingang gerol. Jesus sê toe, rol die klip weg. Maar Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom, Here, hy ruik al, want dit is al die vierde dag. Jesus sê toe vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die openbaring van die mag van God sien nie? Hulle het toe die klip weggerol. Jesus het opgekyk boontoe en gesê, Vader, ek dank u, dat u my verhoor het. Ek weet, dat u my altyd verhoor, maar ek sê dit terwille van die mense wat hier rondom staan, sodat hulle kan glo dat u my gestuur het. Nadat hy dit gesê het, roep hy met 'n harde stem, Lazarus, kom uit! Die oorledene het uitgekom. Sy hande en sy voete was nog toegedraai met grafdoeke en sy gesig toegebind met 'n kopdoek. Jesus sê toe vir die mense, maak hom los, dat hy kan huis toe gaan. Vriende, ek herhaal vers 43 wat sê, nadat hy dit gesê het, roep hy met 'n harde stem, Lazarus, kom uit. Vriende, sal dit nie wonderlik wees, wanneer die Here jou naam roep, wanneer jy voel, jy is terneergedruk, jy het nie geestelike lewe en geestelike vooruitgang nie. Maar die dag wanneer Jesus jou naam roep, en vir jou sê, kom uit, is dieselfde om te sê, kom na my toe. Ek dink dit is 'n tyd dat ons so bietjie stil raak in ons geestelike lewe in gebed en in die woord van die Here en luister na sy roepstem wanneer hy jou op jou naam roep, want hy ken immers jou naam. Hy weet hoeveel hare het jy op jou kop. Is daar ook geskryf in die woord. So weet jy wat, raak stil in gebed en met die woord van God, sodat jy sy roepstem kan hoor. Kom ons sluit die oë. Ewige Vader God, hoorder en verhoorder van ons gebede, begenadig ons, o Vader, om altyd 'n persoon van gebede te wees, net soos u Seun, Jesus Christus. Help ons ook om u stem te hoor, sodat ons naam op u lippe kan hoor. Ons dankie in Jesus naam. Amen.

Rian en al en laat u wil. Dis hiermee waar ek in die splinterliewe dag van welkom. Goeiemorgen. Ek vertrou dan goed. Die dag nachtdienst werk starte. Ek sê nog vir hierdie uurkant geselskap. Daarna maak ek spasie vir Rudy van Deventer om jou verdere geselskap te hou tussen 1 en 5. Ek het Arban saamgebring met Dalkus, ek en Nere 1, en dan die vier werke, en jy slaan die wind uit my syde. Maar hier is hierdie ene, en kyk, hierdie ene vat vir my terug na die jaar 90, toe daar vir die nachtlaps was, en die daar waar ons nog, amper sê ek iets wat ek hier moet sê. Maar ja, ons was jonk gewees, ons was jonk en ons was bezig. You gotta run to me. You gotta run to me, and this W. Oh.

0: Dalk is ek net een, so sê Armand, en veel werk ek voor het met jy, slaan die wind uit my seile. W, as om al lekker bezig is na die, run to me, vat my terug na die jonger daar. Sint die Klaasens, en sy kyk met so bykie in nieuwe oor, maar ek moet vir sê na hierdie ene van Sint die Klaasens, is sy so paar maande gelede oorlede. Jy gaan min of meer weet, ook weet as ek nou sê, sy is 'n paar maande gelede oorlede. Hierdie snit wat ek vir jou nou gaan bring, was eintlik oorspronklik gewees vir Meatloaf. Sy het dit nie geweet het nie, nou weet jy. Maar hierdie is eers Cindy Klaasens, my nuwe oor, dis 17 minute oor 10. Die tyd word in jou gebring, moontlik gemaak deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee wat, BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

toe van Cindy Klaasen se nuwe oë. Ja, ek sal met nuwe oë weer in jou kyk Saterdag, want ek gaan amper weer moet sê totsiens. En dan die res van die week is ek besig met allerhande ander dinge. Julle vat my nader na die laaste deel van my uur met koue kole, Bachman Turner Overdrive, and you ain't seen nothing yet. Ja, verseker nie. Jy moet definitief ingeskakel weer Saterdag, want daar is weer dinge wat op pad is. Hier is dat ek vroeger van gepraat het, wat eintlik bedoel was, vir Meatloaf, Bonnie Tyler.

0: stilte op die stel.
1: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die temalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
0: Aksie.

Pops on up diner van Christian Bartman, net voor de 3 degrees, and when will I see you again? Ek gaan jou weer verseker sien saterdagmiddag tussen 1 en 5 van my af Gilbert Bosch. Kyk mooi na jouself, kyk mooi na gesin, veilig bly en bly gesond. Liefde groete van huis tot huis, en indien jy dalk tans op die baie reis, wees veilig en versigtig. Ek los jou in die hande van Rudy van Deventer. Hy kom die geselskap uit tussen 1 en 5 op die woensdag, die middel van die week. Hey, ons het dit gemaak. Nog net so klein paar tree en dan is ons alweer by naweek. Die afdraande van hierdie jaar, nee, dit is amper weer daai December tyd. Callum Scott rond 3 uur af en You Are The Reason, The New Radicals and You Get What You Give. Tavares met Heaven Must Be Missing An Angel. Maak sê vir tot ziens met die een. So You Win Again. Plaasige treffer hierdie. Voor benaam van Copperfield, nee. Kijk maar in jezelf. Tot zaterdag. Tot ziens.

Caelum Scott, what did he eat off slate? You are the reason. The new radicals get what you give, and Tavares Heaven must be missing an angel. Dan sê ek jy tot ziens vanmorgen aan niemand anders nie as Gilbert Bosch, wat jy sê heerlijk gezelschap houdt. Gilbert, tot ek jy mekaar weer sien, laat het baie goed gaan met jou. Veilige rit huis toe en een heerlijke nachtrus. En so sê ek vir jou hartelike goeiemôre en baie welkom as net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Studio. Ek is Rudy van Deventer en ek begin die nuwe uur hierdie heerlike woensdagoggend. Ja, ons het dit soos Gilbert sê, ons het dit gemaak. Die week staan alweer aan sy kant toe. Woensdagoggend wat ek hier saamkuier al die pad tot en met 5 uur en ek begin die eerste uur met Mark Knopfler se Cannibals, Lucky Rothman ons op ons eie en Jerry met Magic Holiday.

0: Anton Meiberg, wat verby is, is verby, en Cherry, a magic holiday. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 12:15. Die tyd is hier gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewe. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Creersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Hier is Klanke van die 60s, die hart van goud, Bosveld Stereo.

0: Harry Pretoria met somer aande. Karen Zoid se Aeroplane Jane. Nou bespeel hy sê ek vir The Shires met My Universe. Billy Currington, People Are Crazy. En Katie Lee, Shut Up and Soon May. Maak het draai die 70s met die Seekers en The New Seekers. Met You Won't Find Another Fool Like Me.
1: Bosveld Stereo en Dubai Private Game Lodge by the Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembadvermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembadvermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per standplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dubai by 082-375-6179. Sien jou beslis daar!

Joel Zanetti, wat die ere afsluit, Would I Lie to You, Amy Grant, I Will Remember You, en Carmen Bason, Boer en Hom. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer, en ek hier begin die nieuwe uur met Frank Duval's A Face to the Wind, Gemma Catherine, Dans My Deer Mekaar, en Julia Heap, Free Me.